0: Ndiye fasira radio. Wanise tenepa tukufa pangono timize pano. Wanise kufa timize pano. Solo atwangani siku ya lero. Kwenye tinati tulonge kodi mwana wa mamuna na mwana wa kunjira wa nkazi. Mbana nanisa kufuya. Zena mamunachi, mamunambu na mwanachi. Kutimbana na nini samakamaka kumfuya. Tarekona kutuwa minyo antokoza la mulipa.
1: Bondia Radio Mosambiki.
0: Ande mbuya Fernando Jatota. Machibese nini?
1: Ndini, marukwaji paiko.
0: Ah, falanu ishi. Podulonga pia na mwanambu wachi mungongona antankabe. Ndiyo mungu ya Fernando.
1: Kwa bisa ila kusikwa muti.
0: Ndiye unoyo. Brigada. Nkondo nungwacho shumbu ya Fernando.
1: Brigada kuta.
0: Ande mamuna nkolo.
1: Manungombu pai.
0: If you kuno chance ready. Nkabi chakunensa chikulu nkuva kutuwa imo muli kutiputana.
1: Maninji. Kepa nkuchaburu munda paka mazungunu kilo kushitu nkape uwele na manu domingo kuradio.
0: Ndimo.
1: Chakoma.
0: Ditepo, radio mbo sitepo.
1: Maningi.
0: Wa, baba. Andwati mamuno kukwa na ndule, wakote nsiku zonsena likuvesera ninje vina chitika nkatu maziku.
1: Maningi. Kwa azu nga zi ome furumado vale prodoji.
0: Mwana tae. Mbuya Jatota.
1: Ine papa.
0: Lero ife trikulonga pangono tangwe ya... Mwana wa kunjiri wa mamuna na mwana wa kunjiri wa nkazi. Kodi mbana na ananensa kumfuya.
1: Mwana wa kunjiri wa mamuna na mwana wa kunjiri wa nkazi.
0: Mbana ananensa makamaka kumfuya.
1: Panyumba.
0: Panyumba.
1: Bon, mashu. Fundi vuzi kuti mwana wako wakungumana peni.
0: Mwana wa mamuna wachi. Mkazimbo wachi wakunjira. Chitambo na mamuna nangu. Iwombo chitambo na nkazu nangu. Mbana na nensa makamaka kumfuya.
1: Masikakaninga mwana wa mamuna. Ndi anakana nyatwa. Kumfuya kuki longa tepo kumu kazi ndi mwana chiro mafuwa ne nana kuti anafuika madidi pepa ndi mwana wankazi maju wa mamuna mamuna ndi mundu wakupisa kasa kakwenda kulijisa kama nera maju mkwandu mwana wansi hapa nyumba epa sakala kazana ngu asangumala kazana ngu anantima wakuma nekudi ningapakuga wapari. Iwa guwagula pene ndi nsomba. Iwa buluka po mwana wana kusaguma na apaswa nsoro basi na nsu zimwe. Majagora hii na anaje ndaikamo mpindula andi nyama ninji. Pruskuti anakumafuya anakura mwadili ndi mwana wankazi.
0: Majwa mabuna mwana jiru andi uni mwana jiru hajimafuwa.
1: Maona imwe puki longa tepu kata chitika pangono kuti mundu wa simba nkaza achiwe buwana na wiri kunji wa mamuna buwesa anacha wiri nkaza wiri ntangu anapiana ali anga karapare tepari mewawo akapika nsima akakupawa karapipa akapika nsima mewawo akakuta anali maji anga buluka po pronto akapaswa ninga pashokwa angai na msuzidala mwemu ana aliswa kaita pangono nyomu yu basi msuna kata mimba kati mzire na mazi iye na anaja kaita zalisa parato fa maona mbaje tao deboji painkuru dagure kule sige langana parato ya nagumana maguo udokoka langana mwa mpindula paita kwa takumidachi ili wenda kaa pasa anacha iye maya longa chindo simanya zokoka. Mm-hmm. Tao anakomafu ya ndi mwana nkazwa mamuna saona nyakwa tara ndada wa kona kagara vese tara ndi kudikirira mashi nuna ndi pepo
0: kana munhu kana nzero zachi kana munhu anaonero achi
1: maningi
0: anasandika mbale na dzio kuti peno ananyerezera kuti nzero zao baseni ndiye zadidi
1: maningi maningi
0: kufika kutale nkuvunzisa
1: muona imwe
0: ni tangwini ifite kama falanewa
1: mari mama faradizi maistambe mafara kuti napungulira pangono tiri muntimo
0: mhm nyimwe nafunemwe
1: ine mudikire panga tazi makhaliro anga
0: tazi makhaliro anga
1: ndipate chifumbu ndipate chiri mfumbu
0: baba
1: tapuruza
0: pano taona mwana khalira lero mwana lokotwa munangwa che mbuto zire zinataira anthu dode peno nyamvu pano panzinda wa Kalimane mwana wa kachia macha ndundulo kabwera za mwika mwana mkontentore mo
1: pekado
0: mukona dai mungaona mwana munangwa achimbalira mamina mbawa pachisa dzuwani kuti macha taika luwane ali mwana madzedo
1: ndipo ite pamangwana mulungu angamanga saa sikufunga ndumbu yakubala ayo kuruta ngamati ndalodziwa
0: baba simakhaliro ntsiku dzino
1: mani natakuli napakusina chakulo kaziko amala chinjai niti maisha nimekari muta ntimacha
0: ande takuta mbuya Fernando jato tabukira likwani
1: isiti naimwe tepa nte kunja ngwe
0: ndimo
1: Brigado, mulungu akhale naimwe.
0: Takuta baba.
1: Brigado.
2: Tauluka chisa cha Likware mbalo machitrito ni kwa dala. Lekani kutaika, lekani kusukwa la. Munga vamwana likulira pachisa. Ziwano kuti macha le mwana madzedu. Macha

0: ne kuno ne mwana wankazi ndunafuika tangu kuti mwana mamu nakali na ake mkazimba kali na ake ndapa kukumani safari mwana wa mkazi akakusoma kufu ya ana mkazi ale ana mamu naliaje ate figira na ana mamu na anake ale mbatawa ba nyumba hapo mbeleka vivere kwa tikiwa tangu yankazi tu akafuna ake basi amamu nate kwafuna anafuika madidi mba nankazi tangu mafuwa mba kieni
1: tangu ya mafuwa
0: pebu inakani na nama ningi tangu ya mafuwa
1: mafuwa
0: pakuja
1: hapa
0: basi ah,
1: na mamuna ndiwa natabuka
0: asa tabuka mani tangu mamuna yaji nja famba kwenye basozo kekeke majinkaza nga salaba nyumba anabia nangakala madidi
1: ndimu
0: ndifuru madao neni baba
1: ndiri kubansozi baba
0: hey.
1: Ndiri kubansozi
0: okay.
1: Binangu pisa tema kuseka binangu baba ndi nsozi eni basi nyimbu inafune mnjipi mbu ya dombe
0: edi mingi indakafuna nyimbu ya kustansi watipekada kusembene ndakada kupanga kutini ndinaana
1: mwona tae
0: agora liru figi pa nyumba ananga wavuya
1: dipe la naga
0: Leo
1: waloga
0: ya ini mimi kustansi
1: ikana ma namu ya namu nago
0: mwaipata njenebe
1: weyo waloga yeju kai muladu
0: muladu
1: ha baba chua mbwa ifiwa zikubisa nzirambo mwaganda tisa imba kadi
0: musa chikoza
1: tika imba kari mbatili ya pale piaka piaenda
0: mwaka imba kari ene
1: waa mbatili ya pale tika chita weni lusu ya masu
0: okay
1: peba piaka baba piaenda
0: ya enda
1: inzi waa sisi kubuke bozi mkwenda kuno
0: masirambu wa pali
1: hawa
0: mde
1: waa chinchino baba mavalido watu wakali na chinchino da siyana
0: siyana bondo yu pia siyana bondo makabudu lai kukwape hao mkukala kweku
1: baba ya kololo nsenu ushumata kunsene panjasha mwana panja
0: kukala kweku
1: ana zipola mulo muji ana zipola mamimba aya mbuya dombe kreditu ya chepa baba.

0: kona kutomenywa ntokosa lomwe pa.
1: Alo alo alo.
2: Amana kolo sina mkongera kope.
1: Nesu ni Richard Burukira kuno murumbara na njiru wene.
2: Nesu ni Richard credit we kadamala.
1: Sisi.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Amana kolo.
1: Dime si.
2: Lero tukulonga tangwe ya mwana wa mamuna na mwana wa mkazi. Kodi mbani ya danensa kumfuya?
1: Danensa kumfuya ndi mwana wa mamuna.
2: Tangwaji?
1: Mwana wa mamuna ndi mwana wa utamaningi.
2: Mm-hmm.
1: Mwana wa mamuna hapi nafunie na panyumba. Podi kaa maiwanu bozeni, kaiwanu bozeni kapeo panyumba kwa mwana wa mamuna ndi anavuta anani samaningi. Mwana wa mamuna ana ukali, mwana wa mamuna ndi mundu wogo swa maningi. Mwana wa mamuna ndi ana namizira pindi pizingi. Podi andu anangu analoga kuti ya mwana wa mamuna ya mai wake ana mana pindu tani tani. Maningi maningi problema mwana wa mamuna ndi mundu wogo swa maningi. Iye ja mwana wa mamuna ngabe funa podi mai wake angalonga kuti ndoko kwa tenguni ngabe kabe kupi koza pepe ine ja tepa pano ni papa pano tani tani pelungarunga maningi.
2: Mbuya Nelson.
1: Ndine si.
2: Trikulonga wanonga iyo mwana walumbwana na mwana wa iana. Nile avi nyotela ya ninyo unangwe mamubala mwana. Mwamala mbomu iachi ianula mutela unangwe. Leti tumbada na mwane. Anovuta fuya nguvi.
1: Fwe kana we
2: unyo tito kana we winyo.
1: Mi wanga walumbu ana ianawewa iana.
2: Iana na mwane penu walumbu na angwa iana. Nyo tito na mwaninyo penu walumbu na angwa iana. Anovuta fuya vande nguvia.
1: Unavuta fuya vande mgualombu ana.
2: Tangwe.
1: Walombu ana problema walombu ana. Liye una kala vande vo.
2: Munga na isena, omonge na isena.
1: Okay.
2: Tipangene pangono. Mbana na nini nsuma kumaka kumfuya.
1: Okay, ndiwa mamu na problema mamu na iye panyumba pia kuja na pikoza ndinkaze panyumba. Basi iye ngabe kupiona taya podi iyo buluka po iyo mamu na unga buluka po ja unika zangaka pa nyumba podi mwana ja konda kumpikia sima iye ngabe basa nalonga basi ya mwana nuwa makuja iye ngabe nunga chini taya si problema iye anapata pa moto mbenye. Ja mwenye mwana wa nkazi ndi mwana anakoza pyo koza kuti iye anachita pyo chita ningata pa moto tani anapiziwa pepe mbwe mwana wa mamu na tepo ya anachakara kwenye soferemento.
2: Klonge tepa. Mundi visiri mwadidi.
1: Sisi.
2: Imu mwasemba muna mwana. Penungwa mamu na penungwa nkazi. Mwasiana na nkazi yanu. Wakutoma. Mwaenda kasemba nkazi unangu. Nkazi ala sembe muyo ananapianache imu muna napianano. Mbani makamaka ananesa kumfuya panyumba.
1: Ananesa kumfuya panyumba. Ndi mwana wabwerapo lewa ndi inkazi uli anachari ndi anavuta ime kuti mwafuye.
2: Tangwache
1: problema mwana wanza kweja ndo utamani kuti umenye pangono kuti mwananga pinafunewe kisicha dijita inkazake kazako anaitiwa na kuti ya kumenya mwananga siku problema si mwanake tai. Kaya ndi inkazi anga menya mwana wako wa mamu na jaa inkazi iwe mamu na unaitula na kuti aate pa kumenya mwananga problema si mwanake tai.
2: Ndimo.
1: Nyumbu
2: inafune mnjipi?
1: Nyumbu inafune njamba ni Dona Bia.
2: Dona Bia?
1: Sisi ndi kakuona inu nukuti ndiwe familia wa ipatima ninga wa Nyarugwe.
2: mtima mwenyalugwe.
1: Sese.
2: Tinati timfufuzi donabia ushu.
1: Wadiunga wangavuta yano podi kama donabia mnangu ninga ule analunga kutini. Ndanunga pianga kujikera kushikora mwananga kutiuzio familia iwe. Donabia basi. Mare ina wanga awirene ina musake ibozi inafunimu revu.
2: Takuta baba.
1: Ok, chabwe chabwe.
3: Tabuluka na njiri kumuru mbala.

0: pwani ya Afrika kuimba kwa Skefech Moto ala malapo.
1: Bondia.
0: Machimesa nini zinamu kulungira kwa mkoma?
1: Unaonga nini unachari cha gonda na kumasigwa kufa jistitu de moro mbala.
0: Mbuye shano cha kuonda ande ndakudikirani. Ndakudikirani kakamu mbuye shano cha kuonda na kumansiku ya kufa.
1: Nde mamu baba.
0: Ande nsiku wa kufa benu nsiku wa kumaliza?
1: Nsiku wa kufa.
0: Nsiku wa kufa.
1: Nde baba.
0: Tinepa ni anakarabia cha kuonda.
1: Teba chagwonda chagwonda chagwonda dine sasete kwatu wana. Entao, ndingeno kurubi kizoviti nine chagwonda.
0: Chagwonda basi.
1: Ndingeno kukulikutura nine chagwonda.
0: Chagwonda basi.
1: Na kumasigwe anji ya kufa.
0: Chagwonda siku kufa basi hini.
1: Dasi dasi mge domingo.
0: Ndimo. Tupangani mbuya shanu chagwonda. Laro tabwere saifu ntanguatu. Penu mafalatu msipia. Laro trikulonga makamaka tangwe ya umwana. Wakunjira wa mamuna na mwana wakunjira wa nkazi. Mbani makamaka nafuika?
1: Anafuika ndi mwana wa nkazi. Jika wangu jina hii, mafuwa na hii. Ntawa tikuona kutipepa. Iyo wako wangakawa kutibanja, wangakawa mwadidi, mai, na pamba virana kutiana akule. Ngazi boza na sangula ya mwasendi anache. Makazi ndi anache, kwa muna ndi anache. So kutisoneke na vipo kutipisini maningi na jipanya na saka na mama. Ndawa vya virangu virangu saponya mamu nangu kutia virangu nivya didi.
0: Mm-hmm.
1: Mwana we.
0: And if mkufiaka takote na nziru zano. Apo nye mbu inafune mnjipi mbu ya shanu chakonda?
1: Ini nye mbu inafune ni?
0: Mhm.
1: Tafuna nyimbo ya mapeto kwaza. U nyimbo ya Paulino, Paulino, Dr. Paulino. Dia da clube de ouvinte.
0: Dr. Paulino.
1: Sim, sim.
0: Siku ya Veseri.
1: Siku wa vesera radu ya murumbara.
0: Uh-huh.
1: Si.
0: Pina nguipi mupilungambu na malungiru watu. Kutipiti pasilu sifitri ya sena. Kenkiri mwapezi.
1: Ya nkabe.
0: Chizungu chabwira na anachiru ifitri ya sena.
1: Ifitri ya sena andi. Ndi tabibu mbuya.
0: Unondi nsoka wa vesere. Ako nyumba ya mpepu ya nchimizi kumurumbala. Sawa sawa mpupu nfujifitri kuchitambu pionsene tuwele kute rajuish. Tikuwa nisi kugumanya sena nzatu pakati pa fesere makamaka radio peno klubi duzo vinti. Dinso kubozi wa fesera radio. Tikufuna mpupu nfujifitri radio Msambiki. Alikula musira papsa makana ni watu ila kote avesira kale kupatana.
1: Mm-hmm.
0: Ndimo. Tinatiti tifufu zinyimbu na pembe mumbu ya shanu chakuonda na kumansipu ya kufa.
1: Sisi.
0: Petrizani basi na kutiportana.
1: Brigadu, brigadu. Chulotu wa edaladu. Msambiki.
0: Takuta. Tabulu kembalo mwantitritu. Ya murumbala tikalonga na mbuya shanu chakuonda. Ata na kumansiku ya kufa. Kumurumbala pachisa cha 28 di abril. Ndimbozi mvesere wa aradi Msambiki.

0: Alcedo, ujumbe wa mpepo ya Radio Msumbiki, Pano Panzinda wa Kilimani. Alo, mlipo?
1: Alo, mwintu bande.
0: Majibasa nini, zina mkungira kupi nkoma?
1: Kasebo armanto ane wakrasi.
0: Yuanu anagasepo. Moshe lua.
1: Moshe lia kahi, hali zwa Radio Msumbiki.
0: Afama. Moloche laovi. Moloche laovi.
1: Kashelia wale.
0: Anaka sepo. Moloche laovi.
1: Wakara si ti streti wa muhika ti wampula.
0: Wampula. Mufuna chipo.
1: Zipo kimpela kare anakonta.
0: Re anakonta.
1: Ona kala ayo.
0: Obrigado.
1: Ya tapo.
0: Kotamala.
1: Ya kahurati uwo salama uwo.
0: Oh salama. Tabuloke. Provincia Nampula. Himba za shuri. Let's sing together. Sanensa Vesera Radio Sanensa kutifu munangu achitulongi malongiro anangu mbwenye kuti Kusa chitau muna umu na anjitu Radio Njambumba Radio Ichi Njambumba Balsane wa malongiro njisena Laro ninga andi mingo Rekona kutominyo ntokoza. Halo, mulipo?
2: Halo.
0: Chibese didi, zina mkulongira kupi nkuma?
2: Zina ndine Titu Manuel Chichoni Luana Murumbala.
0: Titu Manuel Chichoni Kuluani ya Murumbala Munu Zambezia.
2: Chisa chika ya simenti.
0: Pangeni tu chisa cha simenti, chisa cha nyabyao.
2: Mwana unanguru.
0: Ana chuntu haja kubiri simwe.
2: Sabi mwanangu. Alimo munu anachiro munu sita kwa langana basi tatiza yao.
0: Alimo.
2: Mbuya
0: Titu Manuel Chichoni.
2: Mwanangu.
0: Tupangeni tu lero mdimingu mwapakatani.
2: Lero mdimingu tepa. Upota na mwanangiro wajise na mzambezi yao.
0: Mabasa atu waliku fika ninga mwanafunika kwa neko.
2: Ndimo mwene, neyo chero mkazi.
0: Ndimo. Lero tukulonga tamwe ya mwana wa kunjiro wa mamuna na mwana wa kunjiro wa mkazi. Mbana datema makamaka penu anafuika ngupi?
2: Anafuika setu si mwana wa mkazi.
0: Wa mkazi.
2: Tangwa
0: chinjanji makamaka baba.
2: Wao ngazi angafamba leba wana sabirambu na kurwa nyumba. Umamuna vai. Ungakaa nae wa nyumba leba livia vya. Uminisa kwenda kamwa yake.
0: Mbuya Titu.
2: Hii ni mamuna nguru.
0: Imu mwasemba.
2: Inde.
0: Mwabala. Mwana na nkazi unangu. Nkazi uli mwamuadzana nae. Mwenda kasemba unangu. Adendemu kasemba uyo. Anana piana chembu. Imu mnana pianano. Iya anana piana chembu. Kuli pandwa newa nkazi. Ana piana penu ana nkazi. Na ana amamuna. Awa daungana awa mbachitabanja. Mbani makamaka datema kumfuya. Penu anafuika ngupi.
2: Anafuika eba ndiku anafuika. Si anangono anabuya kunjira senereshitare kimbo sana.
0: Kunjira kundi ya mamuna kundi ya nkazi?
2: Kundi ya nkazi.
0: Tangwaji?
2: Kujire mezu jisakarabo.
0: Tani tepo?
2: Tepo kutio ngavuya nkazi mwana ulo mamuna kutubira kunjira kutimwana kutinkazaji nkazi kutubira kunjira mwanaji mwanaji ngavuya hepu ya kutibanjo kufunavi setu na karabo mwe?
0: Apo anapia na mamuna anavuiwa.
2: Ee nkazi mamuna sabi ya sabi ya sene kutia vigumayi madide kundi kwa vuya na mamuna nkazi chii ya sabi chimwana vile. Vuya na ngono wale.
0: Andi, nyimbu inafule mnjipi?
2: Nyimbu inandikomera ndi Norman Shikoti mundu ndi mundu.
0: Norman Shikoti?
2: Sisi mamuna nkuru.
0: Mundu ndi mundu?
2: Mhm.
0: Takuta baba.
2: Basa didi.

0: mwana Samira anakomeneka na ifenkatu mwini studio laro kubulukira mprovincia ya tetu makamaka mdistritu ya Mutarara kuposto administrativu ya Inyangoma Pepu G chakutoa matipangi shomali kodi zinene ya Pepu G nja mipsaswa penu ndi zina ya papaswa poku kani kuti anafuna kugumanya makana eneo ansiku ya laro fala njangene nipao na Antonio Domingos kumajene ndra kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbanye Pepu G chakutuma mosana na Vesera Radio kode tipange zina inei ya Pepu G mwana Samira ndi zina miswaswa peno ndi zina ya papaso
1: chakutuma na preka takuta na kode chimera kwanu mwera mwishito di muno prekambo kulimba kuna onsene oportane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana kulonga kuti ine ndini Pepu G mwana Samira zina ne ndi zina ya mitapa zinanga ya Pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga Pepu G Samira ndi zinambo ya kupanira nayo mwa kuimba inimano ndi ni mwana wa kubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango tibikita mfora fora mbwenye na set ma class jani kafunza nyangoma wetava na zabukamba kafunza ma provincia nangu
0: and Pepu G una piaka pingas
1: ndina 33 anos o munga difunza piaka pene
0: kodi matoma chaka change makamaka kuimba
1: ini ndatoma imba 2008 tumatoma imba 2008 tuma gravar musica Malawi ndabuka Malawi kwera Mozambique 2011 desh tambem deja da mbeni produção mesmo já muno Mozambique tinga fundisa kuti na nyimbo zingase coisas zinango kunda kuziziwa maningi manje nyimbo silipo kwene zizinyizene
0: pange Pepu G mwana Samira kodi lusine uchi sonoyo ngwa kuzinza pino mnangu achingwa kusanzira
1: ipi pekra ningambia ntetemia porque ndetemia mpya kuzinza natanga kuti avuanga na longa Samira akakhala mundu akaimba nyakatangali akaimba pinango taifabdika kalamba na pianambo atiumbwa na ngombo kakalamba kuimbambo nafata makondisyon ya gravação anango azikonsigiri kuchita nyimbo mbwenye kwache ifembo takalamba nengambo akupontambo por isso já tipo kalambo anto ku chita nyimbo mbai gravari mbwenye pia kuimba pia toma kuzinza
0: kuveka kote abali na zinza zincha kaimba penu wa kamenye nyakatangali panzizo nole
1: azinja kuimba mbuyanga na lutimbaru Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena fanga ponto na ngupondo akabadabalambo familia mewa adabalamewa anga tambea kaimba ambu ponto ateki unango indikantore ni management aprosu ndongo ndibebe mpya kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpya kutapika pikwata munkondo mwa familia
0: kwadi panyimbo zanu zinaimbemwe musachita kulemba musachita kulota kunhoto nditani makamaka mamna nkulu Pepu G mwana Samira
1: nyimbo ningaza inipano zizinyi maninga nisachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese zingachewa monsolo ate tikurekordar tempo zinango kakala ndiko gona ndazenyerezera nyimbo inango ndazalamuka mbeza kwa telefone mini gravara nyimbo ineo nyimbo ineo depois kwe gravara na telefone ndazalamuka mangwa na machi na machibese kwe fesera kisa sanyera ndarona ndi nyimbo amaso entao por isso munga tifunza nkane ya kuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro waziko na kalatane ntu wana safina ya kutia kalata porque anachimero muziko sakala ninga profesore ta umpulisi profesora safunzisa nsiki boze alunu wazinji nta sana na nyimbombo ungatikana na panyimbo boze kutikana ntu wazinji unga langizambo panyimbombo kulangizambo ntu wazinji nta tilongi kuti nyimbo tubachita para kutuera kutitia langizi mbumba penangu pinachitiwa penangu pisiwe penangu pinasiwa pichitiwe nta parece imano nisaimba para aconselhare o público nisaimba para susa o público tambe nisaimba tuera kuti ziku yathu tambe iyende mbokusogolo safuneka tichitenje
0: and ndimabwani kodi pepuji tipange kodi pa nyimbo zinaimbemwe mbane analipa msalipa mukene otayi alipo nakuphedzani tani
1: sim kalkala chikakhala na patrocinador soke ja akakhala akhaja perder vida ndikapatrocinario tembe kakhala ne cidade ndikapatrocinario na zekasete então daza la kule fembo ja asatifunza mbo apa le mwembo ya tentarenimbo então keza chinchino ate mpaka lero tina ndina munthu mbo ja wakundi limirira nkhabe como mpaka misomba nangu tane mbonya por satentar basi kuti karera como waisosa karera ja nja muzi karera ja ya kranja kuzinza tikuisia kwene tepo nkhabe ndi sachitambo kupatambo mipaka miso na chitefishi mbiti tsigirira karera kuti sempre karera yende kusogolo mbwenye kuti tulongembo kuti pana munthumbo anakhalambo mbalimirirambo kuti maimbiro alipombo na tipezambo na mulonga mbuzina nkhawe
0: anda tirikucheta makadi na nchesa pepu ji mwana tsamira bulukira ku posta administrativu ya Nyangoma mprovinsi ya Tete ndi nchesa wankati mwaziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasera radio apo pepu jit pang pangono kodi pa nyimbo zaku zonsene zidaimbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ninga mnafunika njipi
1: pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo sakafuti ya kundi patantema ndi nyimbo idalonga kuti pasamanta ndi nyimbo wanga kuti nga kala nse vesera kuti nyimbo ishimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwa ndimomwene ndi nyimbo ya titulo pasamanta
0: ndi nyimbo ya kuti mungevesera msagwa msozi nanjitu ndi nyimbo ya kuti mwichita na ntimo msene
1: ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga na tangwa kuti kada chitika mba pina ngombo mbwenye nda za nyimbo za bwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkucho na mwachi ndazanyezera kuti nyimbo ida grafariwiri ya kala ninga nyimbo ya kuti ya ndi mambo ntima
0: mwalonga kuti mwatoma pachaka chapiku piwiri na pisere mpaka na chino baba ndi piaka pizinji pida pita po nsiku zino mkonatana makamaka mbili anu pakati pa kuimba zinanu munga famba mpisa muna fambemwe ndietani makamaka
1: iri kwenda pangono natangwa kuti ndikalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhala wako patrocinario na akulumbo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na nangombo sidade mbwenye matumbo muno ninga munu nyango wa matumbo muno atikona ninga azinjimbo akufuna mbo pene pimbo alipombo sertumbo nkabimba kufuna mbo kupeza mbo apale angono ende mbusogolo mbwenye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pangono mercado tikuisia nyimbo mwa pangono tikuimba pangono tangu tatu makaleni kuimba town tikulonga 2008 mpaka na lero jati kutamangira piaka pisinji pene town karera ningene tisi panjira nombori kuisia panjira por sata kusanda basi kuti nachiratane mbwenye mwakukoma mwapi umbra kalamba kuti wakutoma ungatoma na mwendu bozi sapeze kambo na ngombo mbako pezambo mbo mwenda mbo jane mendimiri mitatu mbwenye kumu tukala ninge kuti anya kupezambo sakalambo akuperewera ntao kuriso satentari pia kumbo chocho mira basi chocho basi ntao mbengalonga asantu do mercado mercado ikuenda pangono musika zeri mercado sempre tukontinuar zikala basi mercado natangwa kuti zikakhalakari mercado carrera inalonga ni carrera isalonga kuti a momento isakala mbiria carrera nangu safuna isakala momento mbitoa andao ingatoa carrera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene andao mongalonga kuti carrera chinchino na kaleni irimodanje tikulonga carrera ilikwenda sha mwapangono madidi natangwa kuti pikakhala na mikanzu pinango pakati apa tikatomambo kuchita pinango mbwenye chinchino ja tikuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna iwo ifembo ninga munafuna ifembo
0: nkuveka kuti pang'ono mulikuenda kusogola
1: tikuenda pasogolo mesmo.
0: Anda história kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono tinabva nyimbo ipimakamaka Pepo G mwana Tsamira na kumenika na FM kati mwenu studio radio Musambiki pano panzindo kulu wa Zambezi ya Kilimani makamaka pakati pamakani yatu Nchesambos tinabva nyimbo ipimakamaka Pepo G.
1: Chichelo pano tinavesera nyimbo ina longa na tango ya kuti ndafa ndaenda.
0: Ndafa ndaenda apo toma kuchema pang'ono kwani sembo mnangwa kutsimula pang'ono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiyedi unoyo Pepo G mwana Tsamira.
1: Ndikupemba kuna himwa kusala ndate ndikupemba kuna himwa kusala mundiko irembwa nanga kusalawa ndati mundiko irembwa nanga kusalawa ndati ndirindi pasipa mataka ndirinde kene kuja mataka kuno nzeru nkabe manja nkabeve mbale nkabe shamwali nkabeve mundiko ire ananga ne parte yachi
0: ande mundiko ire ananga kusala tikwanise kuva nyimbo netimizi pano tibwerere nawo makani atu mwa nyankuira.

0: Ona kotomenyo ntoko salo mulipo?
1: Gripo pae pelumbo imwe.
0: Zina mkulungira kwa vinkoma?
1: Kulungira murumbala zona ndenguma.
0: Murumbala zina ya ndenguma. Zina ndiwane?
1: Izaki Puzuzu.
0: Izaki Puzuzu kulukira nyakwa wa ndenguma. Murumbala. Mwikiru nenda kuna wani mwana mkolo?
1: Mkutoma ukare wanu mbuya Domingo.
0: Ndakuta.
1: Kuna baiwanga paizano Puzuzu, kuna nangonwanga usine banyumba pano. Onsene anachezane ferraji wa murumbala kayo kuwanga manungo. Bondo kwego radio ya Zambezia, ukari wa bondo wa wangi manungo onsene na anarigara radio ya Zambezia. Kwa nikasikava ulefikana kukomu, nikafuna nyimbo.
0: Inafune mjepi?
1: Nikafuna kuimba kwa Ngwenya Brother. Ikari John Chibadula Ejelina.
0: John Chibadula.
1: Bas. Obrigado.
0: Takuta mamuna nkolo Isaac Puzuzu bulukira nyakwa wa ndenguma.
1: Fumu fardo.
0: Mungalonga fardo mambalikisa fumu fardo.
1: Obrigado, meu domingo, mamãe sadido, mas me sano, mano.
0: Takuta mamuna nkolo.
1: Obrigado.
0: Kalonga na mbuya Isaac Puzuzu fumu ndenguma.
2: Osi Danieli Matasoni.
0: Kakona koto minyo ntokozi, alo mlipo?
3: Mulia.
0: Majimesa nini, zina mkulungana kwa vinkoma?
3: Ndini wano shani cha kuonda na kumse kwa kufa kwinto
0: watu kakirili. Ande mamuna kuru shani cha kuonda. Ana kumansiku ya kufa. Pangeni tu mamuna kuru. Kunja kwa echa. Galamukani. Mamuna. Ndikabudula. Sasa kilira viachi mwakuenda. Mwikiru nenda kunani mbuya shandu. Kenu shani cha kuonda.
3: Mwenye otoma ni kumanyika kazanga ya Inezi Filiva Prafino. Onangu ni kumanyika mama mwenye wa ofisi. Mwanankazi anga Lydia. Mwanankazi anga Fatima. Na mkona chakondo steni kudistitu ya Murumbala nukweza zona ya Kundukundu. Ani ndagombe kakati hapo pinganeni ilosha babashubali ndia mkona chakondo. Ndini manushani chakondo na kumasubwa kufaa.
0: Ade mbuya shano chakonda na kumansiku ya kufa.
3: Yewe na kufunia mjibu. Mwenye mbuya kaka. Puna kaka. Mwenye mbuya kaka mwondo baba.
0: Mwondo wala.
3: Ndiki hiyo otoma ndimu.
0: Mbuya dimingu ndia ada kupasa nimpata mwondo wala mbuya chakonda mwe.
3: Ndato mdafika ndafuna wende mwendo wa kwekwedu katu hapa na kwekwedu kwa mwendo nyalo hapa mfafikinje pepo.
0: Panamao bebo. Ande. Nye mbwena fune mjepi mamuna nkolo?
3: Ini safuna Pedro Lameki.
0: Pedro Lameki.
3: Lameki. Kwa likeli mkito Pedro Lameki.
0: Pedro Lameki na nyimbwaji tuwa mpalu ushu.
3: Exatamente.
0: Adwa, ndi nsambwao noyo. Baba chakuonda.
3: Ndi mbuya.
0: Tinati tikumi babo zinsiku ya kufa.
3: Mamu kakaduzi muna ndona kuma kwanga. Tumizi madibera vyao. Asata kudibera vyao, anasata kudibera.
0: Asa chita kubera aneta, eh?
3: Bakumbana kugonele rambe kunibera. Kukasha kunibera.
0: Mwana, tae.
3: Uzenje kunibera. Waa, kukine kina menu wana. Ya, kukumisa maru.
0: Takuta mabuna mkolo.
3: Ya, basa didi baba, Domingo.
0: Strisani basa na kutiputana baba.
3: Brigado.
0: Tikalonga na mamuna mkolo shanu chakuonda na fumpeno na kumansiku ya kufa.

0: Bom dia.
1: Alô? Machibesa nini, zina mkulungira kubi?
0: Mkulunga na ine pano mensaje fashbeja irosi mkulungira kwa tole uruwa ni adere.
1: Ndiya pali ya kwa tole awa, pali ya kwa tole awa adere.
0: Ndimo mwene sumambu ya domingo.
1: Ndiyo tawani tumamuna mkulu kwenye kukwa tole machibesa ya lero, ndimingu.
0: Machibesa ya lero ya dimingu, tulimadidi ngabi chukune sa trembu nukutora pabasa dati pupusi razizi nganao na radio Mosambiki.
1: Baba ifikunu baba chanza rede.
0: Takuta pikulu kakamu tukuangisani kutimurungwa kwenye zene mbavu kutimana mabasa kwende kusogoro.
1: Ande mamuna mkulu mwikiru nenda kunani?
0: Kuto manguanu kutora pabasa mbu ya domingu tukusunani basa ya didi.
1: Takuta.
0: Pabozi na mankutoro senene, marangira chuwabo, chizungu, chisena na chilomwe.
1: Mm-hmm.
0: Osenene, osene akali kwanga manungo.
1: Takuta.
0: Wachiri kuna paiwanga fwajbeja irosi. Pabozi na maiwanga chiteni ya mainato. Pabozi na kazanga aidarukanjo. Anapiananga jenitu mesaje, Shelton mesaje. Konda siyanduli kuna fazi ya mesaje, ruti mesaje. Konda siyanduli kuna azanga abaranga manu juanzinyu. Abaranga usenia kalukuwa nga manungo. Kuna azanga adesere patokozi ya nariga radio Mosambiki na radio Morumbala. Tina yatu ifi ya novu ya wera chichina chekiwa ya radio yatu ya mbumba ya unongurua ni adere. Osene osene na ligari ya zesere osene ni kutidulonge bozi na maratai. Nipitizia zanga kutiapite mbo pondo pa radio Mosambiki mbia domingo.
1: Muse vesera mbo radio anu tae?
0: Tepa ja ya hili kwere kwenye ndikombani tepa ukugune kukambaza kwenye anasitae ya karatepote ni mbukuranawa. Ndilanga ni njira ipi.
1: Ndi malongiru mangasi, ni malongiru mangasi.
0: Ndi malongiru matatu.
1: Matatu.
0: Matatu.
1: Chisena.
0: Ngabi chisena so chiromwe na panango kutidi panango ndi chizungu na chiroro.
1: Aha. Pia kome.
0: Yeah. Ndi tepo tena.
1: Basi takuto baba.
0: Brigade. Tende nyimbo mbuya.
1: Inafune mwinjipi.
0: Sabu na kuimba kwa Normani Tefo Mamuna.
1: Mamuna.
0: Amuna, Norma.
1: Normal, Mamuna. Takuta baba.
0: Basa ya didi mbu ya domingo tulipa boss.
1: Takuta.

0: aeroportu.
1: Chisa cha aeroportu. Aeroportu wa kutoma, wa Chiwiri.
0: Wa kutoma ni napa Mandeka ni moto mamu.
1: Ah. Imu musafuna mkono wa maji basi.
0: Mkono wa maji kuna buka zua.
1: Kuna buka zua huku.
0: Hinde ni ngambo Kilimane ndia mkono wa maji vondo.
1: Mbuya nyapigoti mwe.
0: Ilipo.
1: Tupange ni tumukupita tani machibese alero mamuna mkulu mwala muka. Mulipa talimba. Yeah. Penu mulipa ulendo.
0: Beba talamuka. Zanga ni vanja pa kutipuna kata msiku alero.
1: Mhm.
0: Ngacha tuone kuti Mungu anatipezata njira zake zi.
1: Ndimo.
0: Mhm.
1: Tupange ni tumukiro nenda kunane mbuya Domingo Joaquim Nyapigoti.
0: Mwenyekiti unaenda kuna baranga useni nkonda fasi. Baranga useni nkonda Nyapigoti. Nalo nsena nandizie ni vano Nyapigoti Domingo nsazi kama ningi na Nyapigoti.
1: Mhm.
0: Na ndipo ndo sara mwananga.
1: Ndimo.
0: Mungu akupezeni ukale siku zizingi.
1: Baba ndi baba.
0: Ndadi wala pondo. Ana dabaraini adanipasa Mungu.
1: Mhm.
0: Lucrecio, Stella, Nelma, Luizi, Ivani. Mungu haiki zanja kare siku zinji panasipana.
1: Ndimo.
0: Nyimbo nilapemba kuimba kwa Dongai moyo kugeza. Usambo kare madidi.
1: Chita unyai na kutondolo.
0: Hede.
1: Kule antona mbanka binasuka bianga mendo.
0: Aya, funa kare na uze njene.
1: Uze ndi tae.
0: Anakula bedidi vi, mito mbode maski.
1: Baba, podi balika pia kutani.
0: Kwa, se maze.
1: Mazi yao, ngatawa, mazi yao.
0: Usaka wakalambira tuja.
1: Manungwa sanyanga zika, usaoneka basi.
0: Pita kumfepo basa zileka kutia hapa, pita muntu hapa.
1: Pa, pita muntu hapa. Kununga utali bae.
0: Mwentu mare.
1: Takuta mamuna mkulu Domingo Joaquim Nyapigoti bulikira pachisa cha aeroporto kutoma. Mbalo matitaito murumbala.
0: Makolo koto.
1: Terezani basi na kutiportana mamuna mkulu.
0: Takuta, takuta.
1: Takuta. Tabuluka pachisa cha aeroporto wa kutoma. Tikalonga na mamuna mkulu shu Domingo Joaquim Nyapigoti. Ankonda Nyapigoti awa kumurumbala. Ay. Takwenda pangono fisera radio. Takona kutominyo ntukos. Alo mlipo.
2: Bondia.
1: Machibesa dede. Zina mkulungira kopi.
2: Mulangani Miguel Suatera.
1: Ana Miguel Suatera. Ana Miguel Suatera. Money.
2: Ada. Jangan cium cium. Hehehehehehehe. Jangan cium cium.
1: Fana putih kama cecah muda. Ndietan tu bachebesa di lero ninga di minggu. Makama kampimba nyakwa wampoto kudere.
2: Ya probably bom.
1: Nkabi chakunensa.
2: Nkabi.
1: Ndimo ti mwenyekiri unenda kunani mbuya Miguel Suatera.
2: Mwenyekiri wa kuto mandi anu kwe kulu kutoe.
1: Mm-hmm.
2: Achiwiri ndi ankazanga pano otesa munikwa.
1: Na kunyadanu?
2: Sisi anapi. Kunyadanga, olinda munigwa.
1: Olinda munigwa, hali kumurumbala.
2: Kumurumbala si.
1: Ye kunyadanu noe mbabantima, right?
2: Mbapa nti masi.
1: Ini ndida kananka zanu ya kananchanji pangonu.
2: Ntangyanji.
1: Wa mambo nsenu na kanukulonga mana anga basi munigwa. Olinda munigwa.
2: Wangane. Ya ziwa janti kuyadai aziwa.
1: Aziwa ni mbali haji.
2: Si aziwa si.
1: Mhm.
2: Nina kuyadai kwa kumurumala kwa bairo kwa kwa ndi Joaquina Jose Alfandika. Alibaire kokero. Yabo gwe na bwo nuko kumpampoto. Ashamare ya paradi. Soko chope, tomare, sotome. Milaji. Alfandika.

0: Mukuba by Samora. Mugawa, Sobalao. Augusto Mario. Anton Senon Senon Son Sawange Mango. Brialova.
1: Nyimbo.
0: Nyimbo ndi Katere and Katere Ngoma.
1: Kuoniwa.
0: Kuoniwa. Niwene.
1: Ngukana vyako.
0: Kubaya vyako si.
1: Iyo ne vyako mbana nafuna kukuona.
0: Je, na, zangu yanji.
1: Oha, kuonua, so kana vyako da?
0: Si. Nitepo, kukuona kwa pia vyako. Seti yako, nkabi kuoniwa.
1: Nkabi uoniwa.
0: Si, nkabi uzuwa virai.
1: Ha. Wagula vyako sololo. Pamerikadu hapa. Ankabe angana sandiloza. Anu anakulizira sololo yu.
0: Ana wala pa njibu chale, ana msi. Ndima ne?
1: Ndimo.
0: Dama bebo.
1: Takuta baba.
0: Brigadu, brigadu.
2: Tikalonga na mbuya Miguel Sotera kuder nyakwa mpotu. Nyafuma na nyamfuma. Atunga kala nyamfuma, umba kala Nigeru. Radio Mozambique bulikira pano panzinda wa Kalimane, mzinda ukulu wa inu provinsi ya Zambezia. Tirekufea kabulikira mpimba zako siyana siyana. Tirekusanzai samamu na nkulu ushu, ala pemba kuimba kwa katelere chingoma. Kuoniwa ngukala na vyako.

0: Cheche gashu gashu, mamuna anuyo. Ha? Munafuza muzi, munafuza ubali. Nanjitu mamuna anuyo. Chinaona iya safuna kuluma bazi. Kanonga mwana mbo wanka inkayo. Aha. Aaaa. Muntu nakuhonda mbufulika kadi. Halo mulipo?
1: Yeah.
0: Machipesa didi? Hakuwa zongwe kokoliko.
1: Kukwa gwera.
0: Ande, kunja kwacha. Zina, aya, aya, aya, aya. Doko ziwagwa. Rekova. Costa Luiz Chapepa. Mbalimaso akadzuika na tadzi. Alikuimba Maria. Kodi ambani tadzi. Kodi imbani Costa Luiz Chapepa. Ndi mamuna nkulu shunya kwenda tadzi. Mbali matsu zinachi ya papatsu zinachi kubalwa nao. Ndi Costa Luiz Chapepa. Mwana kubalwa mu district ya Mutarara, mprovinsi ya Tete. Hali ya shatama mpaka munzinda wa Beira, mprovinsi ya Sofala. Rekono kutomenywa ntokoza lo mulipo. Aya, ya, ya, ya, unazafa na mastres. Kasanza isa mamuna nkulu, shanu cha kuonda. Anakuma nsiku ya kufa. Adapimba Mr. Pedro Lameke. Mendo wangi ya mala kudzimba na kusaka iwe Maria mwanankadziwe ulikupi kadi. Halo mulipo?
2: Bondia Radio Msambiki.
0: Mbuye Fernando Jatota.
2: Ndabukira pontu.
0: Nani mamuna nkulu mwenyekiro?
2: Ine chakuto maparanya kupata basi usina Radio Msambiki atambiri mwenyekiro wa Fernando. Ee kunda dwala kadzanga uyo analipa anani papatale papa donali mabudu na anya kuvo sena Radio Msambiki kunda dwala shamolanga pesenti kezala kuvanda kunika province ya Manika shimoyo na familia ya Joseni ee nalo sene asatendwa na igreja setting dia pepe mbo nyimbo
0: ngipi nyimbo na fremu
2: ile mmbikire nyimbo ya Irma Umbalua.
0: Irmão Balua.
2: Ah.
0: Eccolo pato, è un amorato tele. Eccolo pato, è un amorato tele. Kalonga nambuye Fernando Jatota ku likware mbalo matitritu ya Nikwa Dala. Alo mulipo?
3: Ipo penembo silokotore kirimani mu.
0: Ah, muno nkirimani muno baba. Chanza redi nkirimani muno.
3: Ya, nisi tukungira kuno murumbala kuno kulibia no, machibise nwa didi ano.
0: Baba, kutondolo kukudasia chisa tae.
3: Ande mamunankuru.
0: Kudasia nzinda tae.
3: Ande mamunankuru.
0: Nyapiache.
3: Nje.
0: Nkadamu.
3: Akadamu kuno murumbala kwa tangati muse mbwa munaka kula kula kumukirimani mutia zembo chulungi na umbo diale wa domingo unja kwaja tende kwa kireja.
0: Mwona tae. Mwaona tae.
3: Ande mamunangu.
0: Ubali sunoyo.
3: Ande utafunika nivivete ni.
0: Apali njire nangu.
3: Ngabi.
0: Chikali ya ntu kupatana.
3: Ahede.
0: Chatu chikali chibozi.
3: Chatu chikali chibozi. Watu Mosambiki mkwatu tosene.
0: Mwaona tae.
3: Tatankule na tae.
0: Pene vivyo kukana na nziri zwa kupambwa njika. Menya mbali yako. Wapi mbali yako.
3: Uwa, akwata bwa kafabaya kodia kufosofemendo kusofere liwe kushimitara fa kukupereka
0: mbani. Anafuna kukupedza mbani.
3: Mwona wondu. Vizinyu, ndi imbali duki imbali ya kwenye vizinyu. Shamu alisek suponi ndipondembo. Yuhu lendaka imbele na jibili, ha? Kidili moto kami.
0: Tisangulane, tangu ya ndale, tisangulane, tangu ya ndale, tikondolongesa na tangu ya ndale.
3: Mwona.
0: Mangwana, anaja mbao alibia onawa.
3: Hei, mwona bondo na hei.
0: Mwona tae.
3: Ya, biwujimwanika.
0: Kia kuchimwanika, tekali ya ntu kuverana.
3: Manindi.
0: Antu kukwamfuwa.
3: Ahede.
0: Antu kupatana mbati manga zikuwa tuishende nsogoro.
3: Ziko ikule.
0: Ife tilimbane na njala, tilimbane na pintu bondo vyo konda pedza bondo kuna ife.
3: Ife tilindakasha ugoza ando ugoza ugamazi kwa kunja tisia ife mumbalima.
0: Pana nfana mwa sakana nziru anewa na minyana nubaliano.
4: Ndina kupasira nipide bya nkhondo pimenya nanu bali anu. Baba funa fudze mudzi athu awa.
3: Chimweni kavikoka mwana munankulu chimweni kavikoka. Ife bono na ife nena nangono ife dakagoserwa.
4: Na kagoserwa ande.
3: Mwana ife dia fati sanza ya byatu anangona na balwa jichina kutamanga yako na mashikola ata kale nikaoneka livru kone kambo lapizere kone kambo ibeba chi mechechizi umakartera kone kambo
4: murumbala kale na mbuti ya kupaka kambo funzisi ya mangwana kuti afunzisi anapia na pano anafunza pano anapakwa pano afunzise pepe pikaoneka kale
3: na pangolo tulonge ta kina nguwa munisipi, anda kata kuchiva. Munisipi ndi ninji munisipi, maitea cha picha gwerambu murombala
4: mwana
3: kia kuku.
4: Mwana
3: kia kukula nikulu kukula
4: kwa mwana. Unidu sunoyu dae? Aya. Mwikido nenda kwa nani mwana mkulu?
3: Mwana mkulu mwiko kena hini wano Amadeo Bechane Suare kuno kwa murombala kuno, trezi disinterero bayre majwao. Ahe, oto mwenyekido wende kuna imo yungu mpagaka, machibesea nwadili, anatipatila basa. Mwachiviri ndi kwenda kuna mwanakazi yanga Jina Suare. Alikuweko Kilimaniko.
4: Alikuno?
3: Alikuweko Kilimaniko. Ungaenda njida ibozeo nga buka Amerikadu Central. Ungafuna kwenda kwa ripoto kuna kwandeka huko. Pada numpa wakabarabasa buka kumurumba kumumba nukaya kuwandeba mwela banumpa hapa. Alikunuku numa sentu wa nereshi ya mwenu.
4: Mama Jina Suare.
3: Jina Suare. Na mwana kyo shanitu isu. Shanitu minunushi. Ahe, wachuto wachiviri ni mwerambo kuno kuna nini wano murumbara kuno kuna nkazanga Natalia Jose ya mitambo. Mwerambo wachiviri Gloria Giorgio. Mwerambo kuna manuanga Ricardo Pechani. Mwerambo kuna mewanga Trezini Azeka. Kumu hizi wali kutapa manja mwamunankulu wafandiri ndronja nga nukangono basi azatapitembo. Kutamanga bondo kuna tiwanga bondo alabalapiwanga Zitu Suarez, Serge Suarez, Elia Suarez. Mamunengu nikafika hapa asha mwananga onseni na nkondo murumbara, nkondo klubi juzo vintu onseni, Titu Manuel Kichoni, pabwe za Mai Hortensia Vale, pabwe za Ana Paula Jacobo, bwela mamunangu Manuel Kichoni, kama musamva imewe kubaimbambu utawa, anangona nga kona fambila na sase mbana. Andina yekunu. Hinde mamunangu. Nikasika hapa nda kumanjiri mamunangu.
4: Basa ya kumanjiri. Nyimbo inafunemwe?
3: Nyimbo wa mamunangu. Nikafuna ganga. Shinga istazi kuhirana. Pene inapezeka mwemu kumundi sidazi mwemu.
4: Shinga?
3: Kuchinga istazi. Hey. Anga kondaoneka shinga istazi mbuya. Kandi kilanga kibadula emura.
4: Emura.
3: Hey.
4: Johnny Chibadula.
3: Johnny Chibadula. Mwana atamanga na machi zotigase moto ushu. Kipike mwana mandabishu vano.
4: Mwana da?
3: Hey. Johnny Chibadula emura.
4: Takuta baba.
3: Andi mamunangu. Tisaza embu ya tu majibisea na adidi kuno kumorubala. Tigwe kujibisea kose yosene. Tia konya kweko kwenye majibisea.
4: Pia koma. Lekani kufunga radio.
3: Ntina funga radio vano tae mamunangu. Tina kucheza na imwe tepe masi kwa adidi.
4: Takuta. Tabuluke mbalo umatitritu ya murumbala.

Maria ndisa kufuna kuimba kwa nyakwenda ushu. Alo mlipo? Nyakwenda ushu Costa Luigi. Mbalima asu akadzuika na Taz.

0: So kwa nina kwa hiru anaru saya sama kura ya senti itale onna panya.
1: Sinlipa
0: aisha. Kwa hiru anaru onna panya.
1: Sinlipa aisha seji.
0: Sinlipa tata sinlipa. Kwa hiru moha, omutuma kanika moha. Mahu ya watikitera okaza dipanyu wali mparu wa mali hao. Okusha kazi maha alo ya wahelao. Kwa hiru lihe amuru. Kwa mama, onyala ni ohawa. Ichu sovirikana.
1: Sovirikana.
0: Vano hiyo, achu hiyo. No, kwa sharara, ohawa. Nyonyala
1: nyonyala
0: anto komio kiro khala no ulu niwa para ovela mukintale mmanyu e preciso khala riko
1: ba kwele ai ni musuru kuyole mthumba hiwa ye ni musuru kuyole omphanya ye moye kana koso uthume palta
0: ya
1: mama kanika
0: ndelo avava
1: baba oni
0: ngene chimulo pano no ruma we mwanene vate mwa mthiana wo tonswela we mikere ya mori Bano e ore gina to nina na na rihat icho so te sen na yera na mani una muno we ha wo no orienta e preciso orienta riki we va va ko veliwa wa sana veliwa wa sana ha e plate la hera bihen ya sana ni ha hiere ke so te sen tsa na mani na kala yo cha yele ina kala yo cha siti tanchuna we a pen ye mai ha ne no kala na muteko no kala ni so te sen limpeza wa hiera sa ya Wape ya wahi ya rasa ya. Ewore gina wii rushe ke wii olelo wawa pahe mikape. Ntikuwa naka nolelo mikape pahe ki wape ila papa.
1: Mm-hmm.
0: Baate volelo vaha. Ohia hiyo gina akala kena hiyo ena amure iwa mutana ehemi. Mm-hmm. Majo wabure iwa kahihane. Hena wii mpediru orientara chwale mpaka.
1: Aha.
0: Ah, ano wii wii wii wii lepete. Uso na muhia pahise echa. Asiti isa akala kena hindo kule sinera sana napaka.
1: Ai na vetu baba le mtu mwe le rayo mwana wi were leshe haya ndwe na pe leshe ne re no so eri mapelele o ngusi ha mwana wi oholo
0: iwo yaye wa hi hawe
1: aha umelo ba wi okumula ka yeti wa wi mai kina thamala banjene ngule na ba musani e programa yela ya mthiana ni makalelo ro wa muholo
0: Obrigada, mamãe.
1: Irivo va muluku ova heno kumi opa herera wini miruku senese ya ninyo opa herera ke va okumi ayo.
0: Amen. E moha moha gina tamalato wo okipanya ni okihela e programa e la yolelo.
2: Ma yola onde lihinre ipiro sawete la ipiro sokwele ya otadiha wi mapuro yao ni nkalahumo ni musuru kuyowo ni mpanyaho na vahiwaho Narumela masana sene. Ni makalelo awitukula. Ntupele o provincia ya Wampula. Ni mpwanya mkwihu amuteko. Mutia na mkwihu yowo nilipihera ochekula na ashitia na ashinkwihu. Mamakalelo awitukula. Ninto Janet Hortensio. Sai sai.
3: Muniwa mwakele makumaswahu ampento. Olelo notika muradi mwanyu. Ntoko kwekwekwe niruahu wa inamaili. Sotene variari wa laka mutiana ni okume. Nruhaka miaha sohi na hiana inilulu wana ni mukalelo wa mwana mwa mutiana. Okala wira mutiana yola sinche na ve onihole la onire la mbanta. Nto olelova nihorwa nikelahu ovanela mwaha mmosa. Onlulu wana wa ikalelo shene nikaliahu na ve owale liheraka ashimali. We anakala atiana owi titimiha asitiana na ve oromele ya mawane munikalaya. Ntotimwaha olelo wampula niruhahu variari wanlakala mutiana ni okumi.
4: Margareta Lubeo. Narui wavereri ya mukalilo mwana wa mutiana. Simota woweta, mota ukala mawane, mota wawahuwa asimwale. Maana ninona mahikuene alametelo wa asimwale kayo mukalilo sana. Nto wawi mwalule onakala mwano wiwa o malelea. No holo mutuna mpureletu. Mukale lira kisai.
5: Ni baba manaka wakimbuya ndaka ba. Wakirobu ya manaka kimuko mpiru hindu wa wapachara mapele. Pirimero kimuko simulo kushuko.
4: Iwo ahimurole mwana ya?
5: Ahe anamani tu atiana.
4: Atiana pa
5: hii. Atiana. Kimuko simulo kushuko la.

0: someke o se ba ka hinhale sa ba to abinku kwa muko sha wa mata nro le ma ra ke ha ga wa pe ya ndi aseke ke mo ke la the ke mana ka ba ni ma mtiana mi ka mtiana ko ya ndene ntu khumba le ba ba mo etele ke a shile bana wo ve ke ora ruwa sa mno ro bra mo hinungwe kwa ma le ko skola mo kwa ma le ko bata han ka wa ni mo hiwe le ko so han ka wa ni mo tsheke da shile bana mo no ro bra mo hinungwe mo kweke mo hinungwe
1: ayo
0: ento ke ne mo le a tuura ma ma ke la the ke khano wela kala waro mala silo pana waro mansa shi pa so han kawani moro go shika masa meke ma go bate mo go shike libro anyu mo reveri ki pia ka pa hi tempo so so ape ma ape ke mi ko sa beke bana ka ira ta khai rere senramwa mutu no ko hin nungwe mi ko ya ndan ka mutu mulu pale ke mo lela ka mana ma mutiana
1: aso ay o sari helo un la hira yala sin na gami vakini tlin hino isa ora simon ka kal hera ka mama ya wera tirne ke khai e khanen re ro ro molo wera hinja shi mama ana ana mana shi tena yala na yan ra hwale nen kala ka gulpa da ma ho ru pala nino no mala hin hiswa la ka mota hen manera neta na mwane ale tivan da la wera mesh mune ke khai ana mana nina kila tatene ke khai wera ana mane manera manera okala mutiano kala sa muheta ka pura pure muheta ke pisabisa na shilo pana mona ru pala mahiko le rukulo kwa mpili kani mo rupala muyemvene mapheke munja mwalo wo operari waiwo mo operara muyemvene sisi so mukusha thonyi mwana ora mukusha mwana mukwinyo kivanderla ashiya huwa nani kulpara hi mwara kani wele mwana la munisuwela ashilo pano ndeta na tinyu munaru mumuhaira mikina muhaira mwana ka serd serd mulo pano ora ruwe ke ni mwana ka
2: valente ngwiri hati hena si baba upo ile ka sisi
1: ashi baba lo ngwiri hokala kwera ole mwana mamu tiana ni mwana mamu tiana ah to ngwiri hola bwana nere lura ama amwara kala anni suwela banero manero rupandia mwanola no mbala hina shi mama ni hiswala kama nero rupandia mwanole ayo
2: masivale mwanole akala mwana onleli wapahe aleliwa onni shushude here
1: ana manala nlele ya alelo akilate na mkilate sisuwira mama epirwela moro iya nyila kai piro yorera mokele pirwela sam mukurwa lesa akala mano niwa onni nyinywela mahole enta yakala na manalo wa selare ya munaru mantoro wira kwao nyongonto moro ya riwa lo yergo tonkanyenre yayo nimuto kunthe mumvara nyo hini hivare pusivele tan roya ana manalo ro rupal dis kontorlado nelo hini na khula hi vano shima kholaka kwa mbilisi wirwa ko ana manale nalesha nina havera shilo pana namale hini hisu wala ketu mashina lela ka
2: nekine nsari heliwa onruwa wira mwana olaro rohiwa bahi oroleliwa shileiwa ntoba wa thika kaiwe i ka hiki eke khaiela
1: eke khai tubama enda ho enda ho ninna wala ninna ho wala ninna ho na manito amalia kuma ya muisesi ha kangura maha ana manale vale angontara wira kwasi ya shileiwa rupahi ana manale to unuene enkwanto nata kadi unnuwa ayo kadi unnuwa unnuwa opere tati bena njupere tsoi dwanu munahala mutheliwaka kayoro balela mutakwanu theliwa
2: Oramulokwana
1: uria wira karonde uria kia muthela mwana kia mukushakia rokala niwa ah
2: to mama banka haya muhayo lolo wira ka mwana ai arohiwa ro omali oreveya nto mukhallo wira ka sainto ba
0: mukhallo tira to mglathya kana mlipela unuwa tora tene ninte phata na ko sama chikhine tu na shilara khumme tu thona shilya so no no so ro ulu hunuwa opanya male kwa ba tu kotre shima sakaya kino amena pensho hinungwe mwana ole ahindungwe amushilero bale to pata tu pata madi akuma iruwa misesi ha ntaka lushilero go shile go khuma go phela so thane go suwela
2: evari ke vareri ai vanto ni mwa evari ke vareri a ama ba me go ira na hie ke inuwe ke hoye
0: inuwe kayo ahi ka nuwe ke tenwe shwa anzo ba shimana ko le hunuwa no te ba shile ga mara chikini na khuma sethu
2: nto se mali ya la la ya la ama mahima wira ani mwaleli hera hoye wakilati hawalela
0: kinalela
2: basi okhalaina imbalisani khalaina nuwa athuko kuparita khalai athu yaniwa yaleliwa sai
0: kabu koso ngpatumi gali atabe kani maniwa ka thwela go baniwa ah na bebe kinwa na bebe kani mani to maniwa tu ale ke thwela ka yetse kola o thakola kabu kotheriwa kabu kotheriwa mesikina ka ndiwe kina ngaiwa
2: yeo ka go hakan wira nto bwae mwanola na muno theriwa ka wira na tumi ha Ninde rana manala nuire ke saimo to wa lela pahena khala thuwi wai wate
1: porque heninna ko sapawera ana mane wete pirwela nno nno nno koro opi hawo nno khori wi shanno murwa ke nno nno toro mokono mokode nno toro wo havani mukateke wenno mashara manale kampela wiwa
2: masibale eniri hakayo ituso wona nona yamme so unlela hoye
1: anona yamme bai fera me kontra fera se iruya fera so ni te piha ina so ni te piha fera ana mana lekan tuna ovile loro fera kan tuna agone ko awanda na mkhaye we yorera ntal nave hikhalane khangwere na mana lemhikwa lava ntobale makila thewira i mana ka phiro emro mini wira ka kwatsomekento ntone menki na musuru khununu vale ntoka vinyaka menki mbala no mala duduruwa kena ngweha na sema te rupalihiwa karwa manyane suwela program ta manya program ta manya ta nempaka mashinya program ta miya na minkine inkine rere ye mahinto ko na memme kiveraga mo
2: mota he
1: nimponye batevale utwanya reka twa manya tu mana kola ta rupalihi mashayo ba mukithele ni rehana ya khatanto ka hinto vera mkhorole
2: mansakene
1: Musuwe musuwele kamurumento mana kolewera mana kamuro mara ruwiwe aruhehene nimponya batevale onyakulo himala katu ko murupali hamwana amonikanyole ko muhayara mulopana no malanda rengin suwele tu ndrokhala na manyari pa hena manyara lo eh mayara moyara monyoke yaduvo mamurupira rupanle na manikanyowo inyanyi pa he ayo
2: na muirwa kasiso mutu ire ko mukilathi yinjereke walela
1: na tan hanyanyaleke hanyaleke thona unjereke twalela pota hina niwe ni himeke tu hini hivele ko himya nalela na manal tura ii mwana ka kendo wetanno amira wala ho sibele ken na malandro gran woru pali hani kanro ngwa sumire ni vo andro ha wi hani pahe woru pali hani no nyima yara karo kin ru helwa yomi pahe am sulu nyao na moni nyao ki haru havo pa mala vale olo vinyo rowa lopa na khanka tukari hinyo na
2: na ko phera
1: ye kini ira ka tukini umperi ka ira wera ei ni umperi ka namani awo mawani mo na lele ke pahi wali phera wera ana mwane mathwele lwao taru we mwe weta mwere ke sana lele wa ka mwalelo ka ni mama ni pipi ni papa ni mwi weke hini na kula mali tu ni kale wera no suwela
3: no mala umiwa mkuihu yowo owendo chikula ni mthia na mkuihu akwela ka onleli hera siri sokolea okala e dunia yelandraho banonro we O provincia yo Cabo Delgado, Gracinda Masura. Mota shene ashitiana mapro awo aneraya no ya mota o rapela ituso hi anahena ekwela ka ovari hamteko wa pama.
4: Ihali mwapara onteko ihali mavrano radin sambiki. Ikwali miki na kulela isida diva pempo no Cabo Delgado. Onokele hunana noni wopa muhani tiana mocha e vireke kale mfuru mera. Onrita woku menokela. Unicho waliha, omite kuhuchino farawe, wakila ni huku mwenkale masipitali, ina chuwa lola ana mawane, ale akale mareta. Nteko walola ana mawane, anokala manana, okurumicha ukumi wa mareta, evreke natu otene. Nteko walonu himachira makrilo antia na anukumi, mwishtudio choradi msambiki, nihana na vaa, tukuchimachile mwupachironi, Ntiana mochevreke kale furumero, nokela, unihi machira nchina nawe, ni chanchilia wenteko, evriko uchowa lola ana mawane. Niraka karibu, mikrofone choradi Msambiki.
5: Keneha ni ya Fatima Farge, enfermera general, keneha ni yaka.
6: Nihi machira ni, necho wanacha ninyuba, nina wento kuhampa tukola, uwa lola ana mawane.
5: Bon. Mi bana bo hokete la latu ke hopia ke na rin kumi.
6: Yeah.
5: Vano maha wala la ana mawane nene ni kenle ya kanteko. Mm. Kino sukuru konti siani ka kumanana anu kinali andene wa mama fulana nyupine hani enyo. Tinyo mwakilo la surujia, tinyo mwanilo la le mwama naka. Vano kina sukuru alhamdulillahi. Ah.
6: Vano kala mfrumeru na harika.
5: O kala mfrumeru na harika. Onrika nlatu Primero hano kumihaka ekurusu. Ukurusu ni wengwe umira mashaka. Mpaka ngwe uvilela, mpaka wamali hawe kursile. Wenu wamali haka wali kursi ya upiaka unteko ni waa puri problema. Materiali kani nkala naka asikwa asakwa walale wanere ho nineshiki wani nina baba uhote. Pakala iwa fatari wakani, wahati pila ya wati ereda chiyo. Masima hiku walala wakele primero narika. Atwenja nanu lumunyala hivano. Masi hivano, ntekwe huwalo latu, paravoneke, akaleke sana. Ni kweli kweli na nabona. Wanakantria hivu, wanakangu hospitali nwe, nano pia ni huku nukwa. Nluku, nano pia ni huku na wanonchisa, nluku. Kankwa wira mfirmeru pimu hiva mena.
6: Yeah.
5: Mm-hmm.
6: Ahavo, ana mawana kinako, anera, anapa sandeni hospitali, anava hiyo ni mirete, aliaka, yifunaka ruwaku wani. Ana wira kam hospitali umana na chatafiti ya kaka kawaki chivende. Mfirmeru weta kato uchakiwa hawewa akiwa hamana na wira kata. Vale inotonye risi yani nikale kweli.
5: Oo, atakuwa wayongwe kanaru uwarinya. Andwe langwe utola tola kanaru uwarinya. Nto uwarinya kweli nruani ya uwarinya. Nye ntafitu tafiti ya paso. Pia uwe wakalalia ya kalawira para wabashara. Umwesa wankori ni wale, umwa mantinko ole, umwesa soru, unhela miretenye umwe hana totoro totoro ho 100 uno totoro umono mwanti hela miretenye infirmeri upere para miretenye uruko unhelelo le ndeto lole paruona
6: yeah ah hava kina ko nyumba mrako nonteko ola kale mayo wereya atuela ko nura vale infirmeru no varante ko ni nonta fiti tvale na wereya bana hava kina ko nero ya kela vale anere pacheria ene no lavulia anare ene mbisani ule ri mbisani ne pela ka untupa
5: Mi ya tuwa ya kena wa himera wira wa ihavi priorita do hospitali mwakume kumantihe kewakane. Ata kuwa wa ya andruwa mwe na nrokotole kanaru elu warinya mwanachi himi akabu. Mtu warinya na woko makuwe hendraka. Vano ni himu asine neho huwa nino panki palestra wira no hale nyumona wira no otepa. Mwateke nkora tontonto wira habu tepile. Nimpa chara katepile lole ya kare oba hiyekia wakala kamba senturunu. Oba hiyekia wehani ambulansia ujisi yole tepile lurua. Vano ankitri woko mayo katantu mocha mocha chiwashilia ibisha. Uloli ina uwe reani sani wantikali ya mirete ukotu mufaramasia. Pimba pino alo leho hiva na mareta yo.
6: Nala kere siya ni ali mamfurumeru akalia mwavano yijantiki hali kursi opa anka omfirmeru walo la na mawani. Ahina chuba hiye kipinti opa chene mvaranteko.
5: Ya lala mamfurumeru ahina iwa hiye kipinti kene relacho mwifirmeru unamwana mwifirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kaho pia uwa ntuo upa chani wakani chodi shkuti menaka. Ntu infirmeru kantishkutiri nintu ni mareta. Namona ntuno upa kwa chena na irapadele haya male kishia ni uwirani. Ndotu pia haya mantihe pahini na ulo lani male kichijamu. Wani nipuru na popora popora infirmeru mena. Sina unko upo siya ni garafi hiya wa. Pimana presizu kala na ipasiensia. Nipuru ni urinki kiriwa watakani ya uhuluwa. Kala nipuru ni kwao. Wano ya kala wira wa sipiritali. Mbwapo nchuyo chinene mena, papa o mama, mileleke ule noote pola pimana nipacheku nilolola tiposhu ule nilolola ni mwatiwa. Wahi machera nguo, mori mori, kapapapapapo chinene infirmeru mena.
6: Kana ni mwulmo opa vila wa hira na mawani, aha wakina ku anukuru vila mirete chum mawani. Uwari ni wakano wa kinko wa siri haku waku lukano, kinko tipole ntitaru ulevali kilieke, aliyara kuru hospitali, wala tuna, aituna kuru hospitali. Na
5: kwa hira mwurumoni, na hira mwurumoni. Miki na hira nyo amuchi anamawani, mpacheru ru hospitali. Hospitali, ikonsulti nlivia ikontu pasi, inimirate nyepi nlivia ikontu thane. Womale, jothene ba ikontu sita pahe. Hospitali, rata chinchi chino ololi hospitali. Mwana, hospitali punkele nyo wirali ya wirali rata ya kinakala ya hospitali. Mashi, ntawale lo hospitali, embora mahiko ala waka nirina mirete. Lakini mpacheru wongo hospitali mwo, Pen hospitali mwe aha umake na nuna kutereta. Akaleke totoro au irelani mama au papa. Ile rete lela wa hika ninkite ripoto koro anipuru ni kwa au. Mwa konta nsiru kukunruwa mwinti nesiani. Nimirite chinchi chinoani ya maake na ni ulaboratorio. Pimana hana ntawela ka primero hospitali. Ihina irua waku lukano mwo. Kunera kaminchena ka Fatima Farje. Kimvara nteko hospitali yonatiti. Ataye mivanankina hospitali. Hospitali chotene. Jo service distritali nyo kino bara maki phanya marinka nyanki himere inote pani mapicha picha vale nki himere maki phanya vale ukitekete mahati mi wano kinholeli owalo la tuwiria walo la areta akomo anu mwana atu mwana mwa mwana yeye programu yo ene hani ya umaniza sound
4: everka wa Malawi wale la molo mwantiana mochula honi chuweli hava Wira yena ninte konovarawe, bereke na sukuru, hina chowa lola anamawane. Ula, hala kera chicho mafurumeru, akale amu afanona anano laponuhu, anotenke chachia, okala mafurumeru ovaholo wira, alamulio pisa nrima, hina chowa lola anamawane. Chicho hala kera anamawane, wira ya werenya, alamulio rosipitali, ahiaka utimakela evreke wa kulukano. Pasi ni cho mwapara pamucha ni mavra na uradi msambiki inaimili la vava nteko wantia na nukumi nihina chuopa mwaha nifunti onrita uokumi isidadila wapempa evriki uno okabdalgado mwakele muretele uokuma isidadila wapempa
3: mkwiho Gracinda Masura toche kundeni mutia na mkwiho Yogo mvariha miteko mpanda wa sawitu kula ni miruku useyo orayeno onhienda yiva. Ano nina tupela o provincia yo Zambezia, saisai Sinira ne ikavikavi mpanda wa mutiana wa makalero wa wijukula o provincia yo Zambezia.
7: Nta mwene moni atiano orera kino mwenye rani. Nta kona mwera hoi semana ti semana. Olelo va Zambezia na halo chekula ni mai moha. Ona halo ni kavihera ni makalwa pama o mukavihera mwana.
8: Olelo mo chika chwe ni ano mulochi mchuno locha nato na rosa ala. Mekereva vato na rosa muluko wanya kwa molo kwa wano wa nana. Ahima kote na riwe iwe wano wa nana. Monu wano wa nana iwo.
9: Erempiao.
8: Asho wakina ya waisa pele ya bu masopiri nyaka florenta. Ana karka ishu na anaka chutene. Na kwa kene yala na kiwa kalo chaka. Alina nyo anali na nyurua Faransa iwo. Muna kiwatia nyo mwalo chantolelo kwa uchike la isapele na nikuwati iwo muna kiwa rua Faransa. Ano ntolelo kwa uchika tambeni kirurati yunu nno.
9: Ela tamalela. Mai Rosa, mwoyara?
8: Udo, miki haya rako yare chia wimu. Atanu na sese. Ala apili apu ya kakili mve msoko wapu ya. Kwa hala nanaka ni mapapu ene kwa yara
9: wala
8: kihayara mapapu anamwa ni mwamtiana ni mwamlopana
9: olelo minchuno lo champua wa makalelo omkavihera mwana nari okavihera nchoko na halo chavoto miahaso hiya na hiyana nipache yaka nachuna wi my rose ni yaka murangu ni naona motepa unuwa mirukuto motepo kalano Muni kavihere vakani mpua wa makalelo ni pacheraka omwa muhamwana.
8: Ya, makalelo pachero omwa muhamwana. Ewara yeyo hina ayara, humuchamu yoyo. Kwa kala nto o yara yele yoyo ispitale, tiyama hiku yada. Mimwana koro makimyanre vate, mashika ampachere rukulu, kimyanre vato molokwe. Aya kekitele nilapo luwapo, evinya kekikushe kikergo luwapo. Yona ya iwa mwaraka alamia alurukulu nkintongo mwona mtia nurupala nevala tuhantongo yara. Eki mantara iwa choye aso ati iti ni ama emkavihere mwarako wa yare. Masha verdate miki kavihere wakahiha. Minka thuwendi wichele we rukulu nkale edi wecho. Tahima hiku yala cha thuwendi ya wiwa yuwa chanyoro hospitalo ya duwa mwanu nkumava. Hihi na thuwendi mwanu nkumeye vokaneka kwa hamu imano. Erukulu ile ya kichowa mwana yokumavi ama anokuwa kawaya ya yuo mwana yomrapea
9: ndio
8: miki kalano ile kwa yuo mwana kinyomrapea ikikua banonto niku ya kichongwa erukulu ile kama na mahiku aka mahiku awe kama na niku na ntero ekiche daka kingwe haka wiki njuna kenrapea mwana
9: ndio
8: enta unu waone kona ka wiku onna sabo echila yokitepela kiraka mto ama erulu sikinka wachimakela mama eakorwa ki mi baba ngikhalle pama Komu wari wa nova nene shpitali ya te poraka mela. Atwa levavele ya kelela ahimaya, atwa atia, na amana, achuvavele kikaratela mpako miyara mwanaka. Wapamene woto. Ohiru woto makachami, kia miyara mwanaka. Miki miyandraka mwanaka yole kina mkapelele, batiko mkaieva, agyo mwano na iwa noha.
9: Oparili
8: wamparile keha, omuamu hekeha. Ohingwale ipula nipele. Onamu ya ipula omwamu hao wakonaka okoneko banonto kona wewe wakona ninko mwana wa omala okoneke ninko mtu yara mwana namkuitaru hi woten ke khalano yele omkuitaru mwanaka mwanaka yole ke myandraka kwani heye mieri mitanna na miraru aya ke rwa bano ke nakelela mwaraka
9: ai
8: watakaliwa ke nipiya hulu wapo aya ke ekume nsena no toropa
9: Wala.
8: Kihala no mwanaka, kichika kimparela ka mwanaka, kibira no momu kia no molo.
9: O molo, mkirati weibo.
8: Kikirati weibo. Mwana yolo male ya yaka ni mieri mitanda misese mwana riki mwama. Apa pawete, kere omale yaka pili, ya nera rwa papawe kumakota rupa ya mpanya mwana riki mwama.
9: Riki mwama.
8: Ote na mende maino. Ariki ya mwaka naki sosa. Amu ya rape na kwe ya rwaka mama ya mkarati kamwe.
9: Wala.
8: Michirene kakala kamte tananturo kihie mutiki kirata amwe. Apa pa warula ta iwa wawe. Mwana mtuko eno ole muhinya wa ona yorapa arwa mkarata amwe kiure munuwa. Apa pa we halonche yoraka marimu iwa mwanaka. Nipele mjaku hiye. Wahihia nipele.
10: minto kena moman. Chirene wero wera koro kwa polo moha. Oto sejiwa. Ocharuwa wa wendo. Hakikacha minhe. Eya. Hakikacha minhe. Tawo achu amtano. Anamwane anatepo sosereri. Ani huyala na yarana ya koram hiya hii hava anasosereri. Anasosereri lani. Mwana riwa karudi o ya riwa hospitali lwa ruhiwa. Omale sumana moha. Apatira onyiwe leti. Eya tumweleta nenyiwa mwana.
9: Mukaka yole onatumwa.
10: Mukaka yole onatumwa. Ole honna mkaliha mwana pama. Ni forsa kankadana. Mukaka oa pama tulo na kuma mwili wa mchumma pele wa mwana wa ama nya. Ni kami na ama nya. Omkavi herekeno mwana. Mwana onani wa pama. Evinya kato mwana hii ano. Hi, olelo baba. Ona iwa karumani ni wa warno yaka. Aiwa pia racho ya we. Wakale kuja ile amtano aiwa oitu mesa shagwa mucharu heni pele. Mnamba heleti. Mwana avinya karu baba piore ento ya kalanto mayo ulapa. Baba ulapa.
9: Aiwa kale. Ya mutano ela yolelo.
10: Elanto ya mutano yolelo baba na kweli onkele juwanta iwa. Muniva haiwe. Makaya haya. Huwa ni makaya haya. Makaya nonta na iwa papa.
9: Baba.
10: Wakora hini makaya haya. Iwa mukele ni makaya haya. Ana hala ni mwana. Mwana yola riwa karu ni makaya haya waya. Makaya haya tore manya. Ama nyana mbro mteko ni umkapula mwana ule wimbahe ni pele. Ya arwaka swanruelo chimakelo ja. Ya ajaka wei wakala mteko nchuna yolaba. Vanonto vavale. Hiya wena akwanelea. Mwana na mwihuru. Mirimani. Ehenu amaredi wa. Nehem mukaka wa mdosha. Mukaka wa mdosha yo woto maredi wa. Mukaka wa mlosha wala chumofu wela honkali ya mwana pama. Opaki wa mkaka wa mlosha yole. Ena kanyeruwa mkaka yole chumofu wela.
9: Atisi natepo hiluwa ichu sinche.
10: Hena heluwa mochiki na mku. Ihinakwa na ni mwana. Akora mukaka wa manya mapede ni nikami na manya. Hena era tere ichu ya pama. Ya mukaka. Akora nenda. Ani into kinane kinalo chawi asimai nyumu hande no yara. Anaka nyua anachumu hande no yara muna yara. Minenda bako ukisa. Kinole lani we mwakapeleleko anamwane. Mwabaheke morade. Anamwane yokoveleleni. Okala nto mkwina mkovelela manye. Ona mwichana msina. Amanye ya kala naiwe Lucia. Naiwe arwaka vale. Lucia. Ona wahanta manye. Lucia, purukona wiwa mayaya lochakato Lucia. Ona wiwa ama na ulaka maana Lucia. Vanoto mwano miyanrayo na mwera Lucia. Purke hanamba han morade.
9: Anamuhiha. Emuhira babayo anamukudara.
10: Yo, waiwe yowe orinehe makayayo kudarike. Mano mwana yolo na amona makayaya tona mundeleye. Ama nyahana mundele. Oyo mundele makayaya.
9: Si chuntua nene wakala mkala wimu nyani pele nela mkaka yolo wa mapele ho.
10: Wakala wate mchupote mwana yole mwamuna njarwaka. Manyo rwako mhiendre muka kole ni makayaya. Orwaka. Ohimu era. Kapu, omkapula, omhubara, omkusa nipele lukumi homunya, anamwa, omukala no, onampe, onamna, onamba hamorale mwana yolo, onamba hawi, mwanaka, hana okovele wala tamba. Akora, sui wanamu wakarwi, mwana wahoja, ahoja, mwamkuruwela nikupa, ano mkuruwela. Tapo, minendeva, okala suntu kinchuna kwa mtaratari, onyoka sa tupanyara, o mtaratara suntu. Eleta weyomala. Muka kwa wamala ori ona kala mune hukarafa ni mo. Ya yaru wamala. Tapo, nka nihani muki nangu. Uvnya kukusiwa muki nangu. Ya yuwe mahi churu. Oparipera ruwe hiliwe mune hemwe mwa. Na yuwe pepera wu. Vananta babili ya vinyaka babili. Manyo opaha. Mwano ohala.
9: Mwano ohala ni baba.
10: Babili ohala nto nehima kayaye. Vananta babili ama nyonamsu wale wale njabili tamma. Ki ala ona mwera yala yabele da Lucia. Akor. Aya kala wo kala na maya. Ama ya yale nto mwana ya yaru. Hi? Msulu aka. Oru kunuwa mwana. Ona achu nanto amyaka ronyowe. Mama, ona kwa hanta avobwa ane amunne. Tona bahe. O mama. wananta wana manyarwa kamade hi mama aywa lucia maku lucia were ama porque hanamba ha morade wa mwana amore amwana kanono ikarari ha mwana kanono tahinta na mwana hu mazihiano hu mwana mofu wala wi onna kala kwi omuyandre athuwela manyaro oma ana mwana hu to kadayi we wana khoja worodi wa mwana mwana ke mkhoja me kaiya tuna ka manyaro akora wi yadwa kanye mwana woni worode ni hinto na kala woni odapo elanto wano bana na wo yaka wantu wo wana mpala iwo ya igwa kaninye mwana no norode ni yako kerecha mwana khoja ka Miki na achu na mmatia. Achu mwano la minki noro liwo kocha. Omkuso muyare. Arimu ana, arimu oko velela. Othuwele, uopake rani, uya mmatia la kamuihe. Ekichuru wanipele, nilele nakuneha. Ayako macha, omiyara, mwana wanyo macha. Enta utu omko velela weni manyafuela we amakata, amatala. Oleke lakomu nao amatala.
11: Makata mihota ni mwana onkale no kala no ntua no hima mihani mukaka yola wa mapele ni omunya yole ontumwa.
10: Mukaka yole wa mapele ni ona kavihera okala mwana apa amene mwili mwawe. Eja. Akora mukaka wotumwa wa ona kala mwana oje echeya ate iforsa he kalana. Yandre sento com mucho o mi andre manawe. Mwane ne yole amanya apuya yakusa. Ahima mwenye pele. Achwala na hale mparla mwanole. Eya kiamka kole wa mlosha. Masuna kalavo makacha miho.
11: Bakambakani.
10: Onampanya. Anayuwa ku onampanya. Ayuwa okala ntiyari ya mirimani. Onaneha. Makacha mi honna kwenye bakambaka.
11: Mwilawe
10: tohana kala ninko fo, wa kala waoneha wa fori. Woche eche yeni. Mashini kuita hatu ya a familia ale na amora ya. Numu kuita arwa ya mwana. Masempiri mwana ole. Anaya wo. Ni makacha miho. Atempako kovele la wawo. Entawa kovele la babale. Mchuntone wakudu. Mwana odo inuwa. Miyano kenlocha ha. Kire moloko mwemo. Amaye akirimu amaye kwile erike mke ya romater ni date. No kiyara amekwa. Kikusiwa ntona amanwa amanaya yari ama yari mashine mashinova yari mwana. Awonte yari mtokwene. Alanta tokwene ya theliwe nrekulu. Okhala rekulu na iwana moro. Okwahwa novana na. Enta urekulu yole amale nteno yo hospital ya veka mamfirimero yo chwe mwana ola ono malo vitha munna ka kamruende mwana ola porka ye ka hiwa maternitate ivithi wanka amana amamala vithiwa ya kirwelwa maternitate enta u ama atiti yale ya veka iya ya wan rekulu na uya kinchuna kemchoche mwana ma amunna kola kimpuwe arekulu ale yo ku si ndoni kam epoma ya munna ukoso mruhe ekekusa ena kipuwa enakipua apa apa kiyandre yonna ayo mara ya hokwa ekwa heso na yele na rahu elapo yele na rahu kwa ho
11: yarimcho
10: wa yola na mukwa na machara manya chu ekuma maternity ateni yinda ka hia ibakano la nari hanni akale ale chawela po yele na rahu wanno banana wanna moro weibo ekwa he yaka elapo na yona wela aya thala weibo
11: ekhala
10: weibo
11: chuwalanto
10: Nika ni epapelu ya iwa iwa na rempa papelu ya telefoni ya riwo epapelu no repa wiwa ke niki mkohere mwanaka na miyano mpaka iwe ni makacho miho heyo nto nalocha haiwa kamu wapanyari sempiri mirimani eheni wapanyari mirimani eheni antawu ya vinya ababela chio na iwa gulu kala hii ene heda na iwa edeti hiya riwo anna apa apa lanna morobe ya amale atiti yale ya khalani mwanaya erar ke mwama yole mwana yole ahi khalane chi yawi mieri mitanna mesese arke mwama entau a ganta papa le erma kwa obui he mwana kogo onna o khalana onna suwelano oja omkuse mwana owo nikuya ndo wa omwamu he ona omvahe ni pele And that we know we were in love and unbought to one we have Mapella Le Hirapi. Yeah,
11: Tokonia had
10: Rapi. I go as you want CC, Akadu and Amoko, Arapi Hatitiale Mapele. We the weed. But I went to Kikuhiva Miano Nikuya, Nari Nikuya. Can you talk Kikuhiva Kenama? Mpakate, Miano Mluko Caviera, Morejani, a hen, a chicken opuella Hakahe Hava. Kwa opu wela ewora ye independencia. Independencia ye la feredi mwiriki mvolowa. Mikera kiriki miyariwa kiruchuli. Mika opu kondu kinu opu wela mama eki yandre, titi yaya weki yandre, achiriki mwina. Ye paka nchipo naya. Aka, nchipo ndo ya iwa. Aka itano arawa, yani hale ni chale samora. Ewora yele. Aka itano arawa, yani hale ni chale samora. Aki kumaka iskola ni iskola erke muipa. Masi mikiri muyariwa.
11: Mutate. Muyembe.
10: Kiyembe. Nipiya huwa chuvava na rahuvo kikusakadeleji. Osavo, ayuela po yokusiba. Minto upuela wakahin, lakini upuela ya yo memoria ya yo kipani.
11: Ehanle.
10: Ehanle.
7: Yara mai Rosa, ini kavihera kanimia ha, soa kavihera anamane.
3: Mwiwa mkwiho, yowo ochekunde ni mutia na to mkwiho mapuru ale. Andedi heraka saseyo siri ipiro saweje la ni ojukuwa ni wena no sama kalelo apama.

0: Nerani wake la kale chova kamba kane. Moni moni bondia. Bondia.
1: Bondia.
0: Okumi.
1: Lokala waka okuma ho.
0: Noto ulu oyote pa wa chero atoni na tamalela. Nalo cha nane likulukuyela.
1: Wawando muri wa mchanga anakasaku.
0: Anakasaku. Anakasaku. Murepo wa matani wa Zambezi ya baba.
1: Ha?
0: Murepo wa matani wa Zambezi ya baba.
1: Mizo lava Olioma.
0: Olioma. Wana guruwe?
1: Ha. Wana guruwe ha.
0: Ulu. Wana rame ya hii ha. Ikasaku sei ha. Mani rorome li ha. Nyumuhiwe roni kawela.
1: Mwuzake hai?
0: Ndiye orame ya hii ha. Ikasaku sei ha. Mani rorome li ha. Nyumuhiwe roni kawela otene.
1: Ah, ya atina aroka ha. Ovida waka wila chutene.
0: Ayo to ovida wasive lo otene.
1: Ovida wasive lo otene. Masadina ako ina warras.
0: Ho? Yome okepa. Yama kiri mwiku pare la kiri chine chine.
1: Iyo ho panyani?
0: Yo iki panyai. Miva anaseleng.
1: Ahe? Dao. Iwa kai ya kina haka nana.
0: Beregadu, hiva to nina tamalela. Ana kasa kulio maiwo. Muni hai mariki mwere kasako nari elamina.
1: E kasako?
0: Hmm.
1: Ya, lakini hiva. E kasako, wato kwa nendewe e kasako hiha.
0: Hmm.
1: Ya, e kare alandu hiva insu wendewe nukulandi.
0: Elamina?
1: Ela. I
0: elamu nende elomwa engesuendo. Namuswa elomwa yaho.
1: Ah.
0: Mwalo chanzima ni moha narine kasa kuyayo.
1: Eni pulanti.
0: Eni pulanti.
1: Ah.
0: Ulu nshani kaka makirepe. Eni pulanti.
1: Ah. Ah mwalo eni pulanti.
0: Eni pulanti. Berikiado nini na thamalela? Ni kunolelo mno pwe loviri hai.
1: Ah na ata mika ni kwa kina okeresha.
0: Hmm.
1: Ah. Ndio ala kawe kacha kina bila mbonya mo pola.
0: Mm.
1: Mm.
0: Very good. Nina tamani la mwa bai mwana musi.
1: Yeah. Lata. Moni wa katera.
0: Mhm.
1: Kivelele nyu anu makiri moni.
0: Very good. Nina tamani la.
1: Yeah. Wana wili ya kile America alimbela rasi baba.
0: Mhm.
1: Ya kile moni nyakara wali kiri ki kile kiri ya malukutori.
0: Mm.
1: Anu woni akere moni.
0: Mhm.
1: Antio linde akere moni.
0: Mhm.
1: A komanda ntshiti akere moni.
0: Mhm.
1: E jokara ba nyonto kwa akere moni.
0: Berigabe kina tamalela.
1: Mhm. Ni atina ku ya wona kisoela miyalo ka sako ya akere moni.
0: Berigabe momaliha.
1: Ko maliha.
0: Nal achu orire wo iwoto wate pao
1: orire nonto otento bone ni ki ta horira nal ki won nonto wonte pera bot
0: wate pao ni na wi wanto mutelo mon lo chana ni ko te porire iwo
1: ote pa wonte ne ne ne
0: berega ne na tamana la bon dia
1: e ya ni to ko te pa tamana lo wala me lo bolo amrati
0: wel olle lo ikario piao
1: mm
0: berega
1: e

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mithala mithana pili aiwara thana pili sa wo siselo asukoni setores ni seti minutos nahala woruhelani machipo hiana hiana mpaka ukuchulela wa mte kwa huni chwanle wi sapi aiwara thanu nararusa wo siselo nahala wo lili herani sopatuwa sa e provisia ila bazambe zia nelochelo ya ikunya na miaka nahalo taplela nelochelo ya elomuni hakumve ni wiriene machipo uhiana hiana.
2: Usi polo wapanya otene ale malande kwa lakoko kila mihino na manero kwa kilana.
3: Kwa kilane.

anye kutubata radio Mozambique berani ko taza tafike fasena mpaka nzizi kumi na ubuzi mapindi makubashano bashano peni 11 yora ina 55 minutos timizi banu kafika nzizi ufemba wa 9 yora ina mpango wa zamalingiora njiputu kizi blikila maputu sinda radio Mozambique tigamala kufa zinezi mpango wa zatu kebedemu TV nyimbo zingasi mpaka nzizi unafuna ifika pakwe cha maganizo nolonga tangu ya uche samunu muradio nzizi kumi wa dezi yora jina titi kipakwe cha makani hatu tangu mpaka unafunika kulia pali nasika na angati mazikuwa tanu Mozambike pia usene tangu kukumbukiru wakwa nsiku kumi na zuhiri ntandenu ya malimwe nsiku ya apali na asika na maziku mazinja pansipano kumi na mbozo onzi yora jimu nyankwira mpangwa zatu malingira nchipoto geza bulikira mapoto sinda radu Mozambiki kemala kufa zinezi mpangwa zatu kebede tukupasini mafala kulika tangbi ya makadali chutefe na zinji pia usene tangbi ya fasi maguma na flaoneka nkati mazikwata na Mozambiki bulikira mapoto kama kama petu kwa ntandeno mpaka kutoma kwa ntanda funa kuzeshi zinezi nyengomo zatu benjira zatu nsiku ya lero Rafeba, Bristo, Rafeba, Lukubichini ine zinanga dini migyonga pasuwa

0: Kona kwa numbo, majina?
1: Kona kwa ife ndipindu pia sisi. Olongora kutiziko inapindu
0: pizi. Napata ni munu, majina tukona kutentokozi munu nkabini mira. Alo, undia?
2: Undia.
0: Zina ndi mwani mkula kira kupi? Awalu kutipasa mabipi.
1: Ndikula ngera ni pia sisi. Olongora kuti pindu pia kukita pia jipa. Andu podi kugwa bora. Andu podi kita... Karandi andu kutafunza kwa shikola, podi kama profesori mbu, okupangisa mbu anzao, anachenda bindu, andu podi kita ninga pika longwa pano na apai taluaz nao.
0: Na apai Julio.
1: Ife podi lima, ndipi ndipi izi njipala chita. Ife soti kuna kuti ajovena akutataika, tangu kuta wene devisa kanzeru za didi, wangira, por exemplo, antikuna antu nango, so nukugwa bora, kumanga nyumba zao, andu kufive, mabasa vilira pala chita. Andu enao ife pano tukafata pejiri kuti ya wene azipeze, akagona makazi vunza ine pano tomera pa janeiro atele ndakitanje tangu kuti kumwa so majove akuta sofreri manongo akuchinjika yakuruzisa familia akuruza wene sizo kuti majove ina ambato mapungula kumwa kufumali buri kipina pesa tai awene ndivi mbakawangira programa zinango ife podi kuna dikira for example governo tepa chichina wika mabola kuchemewa chapu tebo chapu tamajove podi wangira programa nganga zisi podi wangira pontu maprograma nangu porque mashogo ana kind tawe podi wangira maprograma zinango fiso tikafata pembe ya jovena kuti azipeze achinjenzeru asake programa zinango zokwapesa zokupesa ziko
0: idio mvunzu ndibosiani mwenye mbizati tikona kuti ntokozo subenza alo bondia alo alo bondia Alô, bom dia. Tukona kutena mikansu tura diverane, tine pano nyo kutipa pa radio. Tikalonga tangu ya, ndimumwene kulimwe, idio, azinje mbala pale nasika na stahika, kumwabiao, bwadwa, makupitiliza, makama kandida, anango mbale, fumaribiao, sika ulikulu, mbataika. Tingafunza tukutuwa basa nkabe. Kuna kwanumu ndimumwene?
3: Mbaona nuko kuchepa nzeru. Non podi kwenda kamwa kwenda kafumali mpaka mba tangu mbikala kusowa kwa basa ngabe ninga longa nzanga pano mchafunika kuti kada munthu puna kaloyo mbunyeredzera ninji chinachitene kuti ndipeze zikwanga ninji binachitene kuti ndipeze anthu apa chisapanga ntankumwa siko khondeswa tai munthu samwa machikumwa na nzero ungaenda kamwa mbunyeredzera kuti pina mwene tsogolwanga mangwana iritane pina mwene o pina fumaline chadidi chinachitene ninji ntao mpekusoika nzero mpekuchepesa nzero kwenda kama mbuthawira kuti pona basa tai safunika kuti tonseni tisake basa
0: nakupata na mulomo tukuna kutafika unango mulendo pantokoza lobo ndia alo alo bundia Bo, tirikwenda pangono na pangono na makani hatu, mitufika mapetu, mwenye hapa tukuna tangwe ya pale na sika na kutipiao asa nama, kutuwa inipano fumari kumwa kuna chitenu huku ndi tangwe ya kusuwa basa makamaka. Apo idu wakalunga hapa, tumandijina, lunga tangwe ya pili pina funika tulakutia pale na sika na chiti na kuti kazi chikene. Ngunama, pinipiri spedidi nkabe. 24, 21, 27, 14, alo bundia.
4: Sisi bundia.
0: Bundia, mwaza mafika, zina ni mwani mkulangira kupi?
4: Zina nga ni Juanki, kalumira kuno, kitu ya chingi, lokalitaja pambana.
0: Juanki.
4: Juanzi.
0: Juanki.
4: Sisi ni Juanzi.
0: Juanzi, mwa, tipangeni. Nditani, mwani kutufesera penu nkabe? Bukira kushindi.
4: Kutufesera bo.
0: Bulikira kushindi mulikuva makani yatu siku ya lero. Tikulonga tangwe. Tukozu wagwa. Ife terkwenda mbitifika mapetu. Tire na mvunsu unangu. Ushu ndi mvunsu makamaka tangwe ya uzuisi. Uzuisi bulikira pa ma tablets. Ma computadori. Redes sociais. Facebook, WhatsApp na pinangu. Mwenye bitzati, tukuna kutafika unangu mwenye tupantokoza. Alo, bondia. Alo.

Trinanzizi kume mapindi maku mashana matandatu ndife ngundarati Mosambiki munu Zambezi ndi matwino ya malingiru anjise na lerondi kupita kwa nsiku kumi na zitandatu ntandenu ya malimwe chaka njinu cha piku pita maku na pitandatu. Tafirana kuti timuizi panu ndi nzizi ulafune fichitole ndo mpaka kumaputu timuazi mpangwa zatu mwenyankwira mpangwa za malingiru anjibu tukizi za nkati na za kunja kwa ziku watu ina Mosambiki. Nisafuna kukusembe nepano kuimba kwa izo uminezo jimunu mstudio.

0: Quimba quan soca irmãos verdades trepano pedidi timeria passalimo te pati mas irmã falo de te tanguia fácil bom dia
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Manchiram pamba vissera Rádio Moçambique. Pion sendo pelico comanica rede cuti rede tuera ino provincia Zambésia e kite kundi asazoma wa fasi impeno feira internacional de Maputo. Maguma anadikiru wa kuchitwa plukira kumapeto kwa ntandaino ya malimwe kusinde ya Maputo. Anewa maguma ndio anafunakitwa mpaka nsiku zitantatu ntanda ya nyenzi inafunakuza. Apa, provincia Zambezia inati ipangise pakwecha uviramao wakusi ya nasiana makamaka pili pinaza mbapi pangiswa pa malonda bulukira munu ziko na kudambo kwa zikuwa chino Mosambiki. Nkadamu, anasokolera fukwe inatendeza mabasa akulinga michini na malonda munu provincia Zambezia, Regina Ngonde, apangisa nyumba ina mpepo kote iyo alikukonzekera makuanga mbapangisa mbachita bechi toera kukunga mpamvu kuti awine pakati pa unoyo ntaba wakuchitwa maronda pa sazoma inakalefi batilonga ntuzuno. Regina Ngonde asogoza na kulonga kuti mpaka uno nzizi alikukumanika antu paboze na machapo abasa na anangwache anagumanika na luso za uziwisi pa umesiri uzinchi toera kuchita kundi ya mabasa mambuzibuzi anakalefe mbatilonga lero. Kumbukana kuti unonsizi unalongefe provinsi na Zambezia ndiyo inagumanika na machapu peno mbutu za ganyo za kukwajira maku matantatu zili rede kuti zikite kundi ya fasima kauno mwazonsene zane bozi zikadikirwa kuchita kundi ya maguma anewa. Kusokolo kwa ndima nkadamu analongefe awonesa kundi na wache kuti palikudikirwa kupangiswa pakwecha undimomwene wa uziwisi panango luso ya mapikiro mabasa a ulimi mfuma ya pansi na umesiri wakusiana siana pa mabasa mazinji. Pa kucheza na angasi ya kala munu nzinda wa Kilimani munu Zambezia nyumba ni ya mpepo yafikira kusiwa maganizo na kumanika na maswaka au kwanira awiri alatumburuza pili pinagumanika nkati maino provinsi ya Zambezia tuwela kuonesa pa malonda.
3: Ini zinanga ni Antonio Juma Agostinho.
4: Buya Agostinho tulipano makamaka funatikuwa nisi kuziwa imu enenga mwana wa munu provincia Zambezia, munu nzinda wa nkali wa nzinda wa Kilimani. Tulikuchitwa pion seni tuwela kukonzekera kuti Zambezia ikite kondi ya maguma anachemelo na fasi. Pinafuna kuchitika kumapeto kwa ntandaino na matomero antani na funakuza ya nyenzi. Makamaka tuwela kupangisa pa kwecha, pire pinakumanika nkati mwa provincia na Zambezia, nenga malonda, mfuma, pyakuja na pizinji kakamwe. Tene papakucheza na nkadamu na sogoza mabasa kutendeza michini na malonda tukulonga industria komersio munu provinsa Zambezia ziwisa kuti kinamu kinafunao pangisa pakwecha kwenye kukufasi ndi kuonesa mapikiru anaza mbachitwa munu provinsa Zambezia pakusia pile pinangu pyakulimwa pinafuna kuonesa pakwecha tukulonga kupikwa ninga nguku pakupika ninga maganizo munu Zambezia kupika nkisawi ninga nkanando na pinangu pyachi pizinji tuwela kwa nisi kukopa nti maare andu kipapu cha maso abwele munu Mosambiki penu munu Zambezia kwa nisi kupezera mkupia wanatanzi vipi
3: munu waza asazua pika paningi mkuka jikafiri nkaka kama wipika seto sakitu wajira azu mkusikio sa mefambata nipi nkana andu zizi asazu kupika Zambezia asazua pika seto uzinyaru wa Zambezia nabi kwa tambani ula wila tajitabu watabari kulieri makita piagu si atumunyo wakwana.
4: Mwanti kuzinyona Zambezia nkabila wani?
3: Nkabila wila kwa takulieri meka manja dae. Hele kwa takulieri meka tukusa kumpote ya watichari mungu wapana.
4: Mpangi sanyi tepe?
3: Afunza. Kabila ziwa ni ainda kane kuzinyeru wa ukabu wa mzungu. Inta kwa nazungu. Uwani kabila wila mbani kwa takulieri meka manja dae. So kata kwa takulieri manunga basi kuzikari ya teka. Rido nte sari mbezuwa ngayi mbeka munja ngayi mbeka munja. Yuka lija mbuzari mbunu.
4: Mwanesa kuti munu Zambezia muna anda napika mazakuna zao nini?
3: Alimu maningi. Ana nguwa mawenda, ana nguwa sara. Ndi mangaramba, mayasajua. Si.
4: Nafunika kuti anda pitiri zina lusenia kupika makamaka pa tando ini ya fasini.
3: Nikambu kuwa pangambu andu kutuwa kutendinimu utipangisemu kuna pike mkaleni.
4: ipi kuona kwano pinachemera andu hali ya mazi kwa kundi watakona
3: si, kutu wato unembo utapika tanibu wate mutipangisembu na mani ya napikemu
4: imu imulipa guli ya andu anakwanisa kuchika madili muna zambesi
3: ii sinazio ndama kwa duwara nangu sinazio napurongo tambili
4: msati pika kisa weninga nkana ndo
3: iya bebe kuita mazi wa munyu wa mbukabia kuperopeo buso wangu pika mkabishi pika si mafuta taya gulipu kupika gulu pika vanu basi wanazomba kutinkana nusapi koko si inga mbwetu tempo ya chakamu munaliwa mazi munu mwa wa mbwetu pika vanu wanazo kutikula pika mbwetu munu ngue wa wa
4: aka pika nanyu makamaku
3: uwa sika mae moto basi na nguni nchikarango
4: aha eza mwalonga kuti hapa makamaka kupika kwa ana munu zambeza kuna kwanisa pata chipapu hali anto mazi kwa kunja mwere munu afunze penu wakwanisa kukumanika na aluso za ana munu zambeza
3: si
4: inangu niki
3: agumani ni vera nembo agumanembo kuti mtapika tani msaita tani kaverana na kuti walipo na kuti epa inda alipo zungoda mbura munu mbura munu wakura munu na mfukulu mbe tabi ya mbaenda anangu suzumi ya mbaenda anabu ya maputu suzumi ya chini ana anabwela sita na nemo mbaba kabu ya sita mbaba zungwa azungwane akakara munu ya mbaya anabwela anao ndoko ni Mozambique maone munu katani mwache mbile mbwa kwa zembezi ya mani ya katika karina jichino wa chinja
4: kusirira kupika kuna chula munu zambezi
3: si
5: ini zinanga dini Gildo abu Tangata dini kale wa munu Kilimani Zambezi
4: mwya Tangata provinsi ya Zambezi ya kuchita umu na umu tuwela kuchita kundi ya maguma penu sazuma wa fasing ya kuna chitwa mapeto wa mwezuno wa malimwe na ngenz tande na funakuza pakuwanika kuti provinsi ino ya Zambezi ya sagumanika na ulidi uzinchi nenga mfuma za kusia na siana chakutoma chikwanisi kukumbusa pili pina ziyomu kuti provinsi ya Zambezi ya sagumanika nenga mfuma ni
5: ifeti na mfuma za kusia na siana tulonge kute ta ifita kumbolero tangu wache tikasaka titome muzi ifiti na posu ya kusiana siana ya kulimiwa na manjato kutipodi kwa nisa kujesa mbumba nkatu maifi Zambezi ya muno mpamvu zikaoneka podi ate kujesa atena mazikwa nangu chiki ndi ene ndi mfuma ikuli na ifi mfuma inangu ina ifi ndi feneni manjato ina ifi mpamvu zatu basi ifiti fiyantu wa kutamanga tamanga. Ima kutamanga tamanga kwa ife, panapintu pinangu pida kumbo ilo na ife, ninga tikaenda mazi, ifiti na mazi, mazi ya ngombe, ipontu tina mazi ya mbara, pionsini ifiti linapyo, mbara muna nyama za kusiana siana, peno mazi ya ngombe, ipontu muna pintu pia kusiana siana. Tikabwela basi kuntunda, ifiti na pintu pinangu, tina mfuma zinangu, mfuma za mataka, peno pansi pa mataka. Pionseni ipi, ndipintu vya kute pingalondiwa, pingapatiwa na manjamawili, podi kuti pezera mwachitu kuku. Tikasia pepe, ife tina mapiri, tina miala ya kusiana siana, kuti mialene, ndi miala ya mpasu kuti mbulani muzaone. Pionseni pitika vifungaza, ndipintu kute pingapikiwa, podi pasa chitu kuku, ife propri provinsia yato, peno nazikuwa ato. Tingasia pepe, nsanga ife tina misipi ya kusiana siana misipi na ife munu Zambezi ya munu basi muhimu ife tina miti ya kusiana siana kute miti yo di miti kute inatipodi kutipasa chitukuku tika isalakana miti vunga mwanzero ife podi saka kute ndininchi nafumifu kute ikali chintu jibweli chintu tingasia miti nsanga ya kusiana siana mwemu nsanga mwako komu ife tina pinyama ya kusiana siana pinyama binangu pia kuti ife tije binangu pia kuti yesa pondo tangwa che ni pinyama kute pina ntengo uku wenye tika pepe vinga salaka na umadidi tinga pangisa anza atwa anu alikudambo anangu watia satisilida tangwa che para mazi kwa nangu utadapa suwa mfuma ya kubiri mbwenye wani nkabina pipintu ningana pepe nkabu mbwenye ife tapakiwa pensini meni tomira kuntunda mazi penumu mazi ya kuntunda mazi ya mbara tu mazi ya ngombe mazi ya mbara taenda bitipakiwa pangono tao pia wivene sawa na kutea ife tinao mfuma ife podi kwa nisi kutukuka provinsia yatu ate podi tukulambu ponto zikuatu Mozambique onsene
4: Nakusia mfumo zilongemwe kwa provinsa zambeza sato nyaninge bozi na kumanika na ruso ya kupika pizinchi kakamwe tikulonga farangwa zambeziana tikulonga pondo na mapikiru anangwashi. Kwa nakwanu chinafunika makabaka kuli atonge munu zambeza kiti tuwela kwanisi kukopa antu wa mazi kwa kunja bwiri munu makabaka nyo.
5: Mwona pakuto mandikalonga kute fora mfuma zinaifi ife nini antu basi tife mfuma ya kwana kwana. Tambwache tina tina kipapu, tina mpasu ya kusiana siana. Ninga molonga kute monanto kupika. Kupika. Tuwele kute antu waziwe. Safunika kute apangiswe. Tafpedidi safunika kute boma kite unyomunu. Pangono. Tuwele kute indika pangisi. Kutipina ife ndipi. Antu wanya kupika awene sakiwa pika. Awene njira nkabi kuiziwa kute. Ndaka apangisa antu wa. Ya kufunika nja kute kwa noma. Teni biti noma, bome kari na ruso, aone sese, kuti ndi nini nafunefi kuenda kapangisa. Anga kwa nisa, mpambu zika kapa mbakwata pili pia kuvidila mbenda kapangisa, ahinda pinati pikome. Pinga chumanika, mwenye aone kima ruso kuti wapangono pangono, tuwela kuti tipangisi pintu maruso anaifi muno, apangiswe mbwe, anto, anakonda kubiziwa, anto, kuti angaona biatu akabiona mbuninga pionyoani
4: kuna kwano wakwanisa kuchita ruso nei ndi dozi kupangisa utukoko muna provinsa zambesa
5: ande tangwache maziko peno antu anakobili anati atopo kwentima kuti chadipi ya didi ndindika pioniri paduzi anangu anabwela kuzakalawira basi mbwenye funa mbafuna kuti safuna ndindika pioniri madidi tuwela kuti iye atopo kwentima kuchiona kintu. Kabi mtu anagula kintu bakonda kukisilira batoma konda kujatoma kujionera mwampomo kwa mwenye wajita palikiza mpangu anisafuna chakuti ii nkabi kuchiziwa. Tawabia didi, ndipepe kute boma ninga lusu ida kaa na wenye. Kute pano vya didi safuna timange mpata, tuwela kuti tipangise uchesa unaifi, mpasu unaifi. Lusuene, nja didi, safunika kute isalaka anumadidi bondo. Fora pepe, tisie, na ifenene andu pono safunika kute luswene ida kanaboma hii, ifembo pono tipati na manjama hii, kondi kuenda ninga kuenda mbiti, kuenda kuenda mbiti chezambo basi nkabe. Safunika kute pintu pina patefi vile, tipisa sanyi ni mwadidi, tuwela kute tipasembo mitapa boma idamanga pandu ninga nene, tuwela kute akondi pasika manyazo. Anafuna bwira kuzakao na mbalongadi ife taenda taona tagumanadi tidakia mirole pia zingabe tapense ni ipi tafunika tipasani manja boma akuchita kundu hao ifembo ninga andu tingachita bintu fiatu tikiti na uchesa tikiti na kufuna konsene tuwela kute tipangisi ndi ningi bina ife bintu fiatu tuwela kute tikwanisi kutopola ntima hapa ya ntulonge ndi andu hawili boma ikufuna kute itopo sentima antu wanya kubwela ifembo pondo ninga anakiru windu ninga anakiru basi safunika pondo tikiti kundu watu
2: alonga kundi na mwake pili vinafunikira bulukira kuli utongi mbutu sabasa pabozi na mbumba kuti pagumanike utukuko na kupungula ucherengi unazambunensa makadiro a ubale wa kusiana siana
5: etao tingakala awili ife ninga antu boma mikita kundu wao pepo saona kute mafundu mawili ndi anamanga pana inakaa bintu vya kuoneka
4: mwanji wako mpangisa kuti safunika kuti utonge kwanisa ukale chivera na mbuba
5: kazi nji kweni tulonge kitu kuku podi maziko na maziko onsene anaonefi kuti ana amalatukuka sikuti ndiboma basi idakita mbisaka kutukuka peno ndi antu basi mbasaka kutukuka nkabe ndi manja mawili. Boma mbikita kundu wao, ifembu ninga antu bitita mbirambo, pinafuna boma pili, kiatu kionseni bitikajibuzikini. Tangu boma ndi antu, ifti kulonga boma, likuboma kuli ndi antu, sota itakwa taangathia nafuna kutilimidida, batilimidida kusogolo. Mbwenye kionseni pinafuna hao, pioho pinakitawa, kionseni pia kusalaka na ife, mbio kuvera na nefua, safunika vikale ifembu wondo, tikirepo manja. Para kute piendi kusogolo.
4: Kuchita kundi ya anyapi yao wakonira maku matantatu wanafuna kwenda kaonesa uzuisi uzinji kufasimi makamaka kuna emu kupangisanji vya muna mprovinsi ya Zambezi.
5: Chakutoma, ninga mundu, mwazi wakale kute mundu pionseni bisa nchepera basi. Ini atendi kuona pepia chepa basi, tangu ndika pima pionseni vinaifi muno. Ndiku kuona antwane wanafuna kwenda katilimita achepera basi.

bakhane bakhane ya go holo nromela ka wenye muri yo hia no ndiwo on thamene ne kosa ni ba re o ra ho ne vira mthala makuma thane mikina go mitano e o ra ya yo patera sa mitako ha da o se kwa wa le lona ruka go nyona nromela ka wenye wano muri ba modani thamana nyo radio mosambiki radio wa radio tene radio himvuda radio ne mer ra ro nyuwa no ne mteko da o thana wa mpilia ne vira ke province yo cap delgado wa mpoloniasa ni ela ya va zambezia nromela ka wenye wana muri yo hia no ndibo on thamene no tara na ven halawin hatani makalelo apama vano

Wepa wa jisanti nruha huanyua na mgano eru ya provinsi ya Wampula anidhu akalaka ya provinsi ya Zambezia. 15 horas ni 16 minutos.

0: Dominga is ni belita ni murwa ntipo ama mayanki lela wipan runga honyono kwa tuwani kusenja kaya province lea wampula wina mpanyen tamina mteko santus agusto wanorona mteko dhampiria da e province lea wampula santus batarde
1: laka roho vaile hepa siku mwenye mpura sumari sikati mshinta sa nambulensi ampira musambula bakani wakatula blaka bakamba ampira ndiki hula posoko pela mfolume nkaha ya hasuli liwa wolo nrola vula sinchi lukenra hu wampula kanono na hapari sa ampira
2: batarde Radio Mosambiki.
1: Follow me. Sporting camp from Akenda, so she put on Gush and Mushin Trump, one pair of Miramutik and Pira Mosa, Vano Sporting Ki, or Monapo Makrenle, Academy Tom Mushindra, one pair of Miramutik and Mosa, and now in Prashe, Nikoho Pajerella, and Patrol and Ambulensi, Kerek Sporting, one Pula, Moni Luanu, Hata Sporting Kula, or Monapo, or Kanamakalo Pia Mission Transport John Norti.
2: Upajeran, Himonie, Pira Ore La Water Vincian, Namura Urafazi. Fazianelli kuma ni namaleli huu orikinaku tuleni manduzu la ura o campionato provinciali o amalele seriele aliaya amala fazi le erua un contratotus ya kala ya fazi mozaru nena anwani nona fazi pili jornata yopo jera sporting ku wampulon tinkawe ni wamuzani kipa siwa sanchi sportivo prapato kiaritu alipeli la para kipa yu wampulano kala kawura sporting ku wampula ari serie moza nikipela waprapato otikapi campionato primera volta otikata mbe segunda volta wanila wakami kwa rimpira aron lipela kipa ya sporting tengo wampulo kala kaura kipa zimoza zinzuelana. Para kipa akatemi o wampula ni vamoza ni kipa sporting onapo. Haripola alipela shua wata vincheni para popula sawale yo onapo. Wakala kaura serie zovirika na wata vincheni mash mota atikiwa au waele ni uyu hunele onia kiwa ya avirikani na mwira wira akatemia militara mpajero rotika fazila ni vamoza ni kipa o sporting yo parapa yo onapo tule ni manduzuela wira kipa yona pomweza na tule arungwe fazi regionale akupani le lukari ya nele tipojo sporting wampula akupani ya lukari wapachara katemia militari fazi ilo na wapachara tule na amandu zuwela ura mweza na kakele nile mpua kampionatu za nampulenzi mwezuri ura kele nile mpua tule ahapie nile lukari kwa wapia wata vincheni nta wone la wakami yari jornata yonre rila para kipa yonapo kalaka ura
1: atikowani
2: na ativerisari wa hanzuwela wakalaka ura katemia militari katrikane fazi la ne fazi ya mweza
1: amba jodika na mutanova
2: intao para sporting wampula wone la waka kiari pola atunontu tushara wata vinkene wakala kawira ativerisi harionzu wendia wata vinkene ni ntuna wana jornate ele nrotri kwa sumanela ninkele lihu ila fin simanelo kala kawira sporting ki onro varana ativerisi hario
1: sportivu nakala
2: sportivu hinatika ni afazi ila ni sporting onapo tampo onro varana ni kipo hinatika utika
1: aso chpotea wangoshi
2: kai serie tamme yele oitika ni
1: wata vinkene akademia
2: militar tulani manduzula wira kurari matanu kala matanu majeshi ya tika kani moza ni hana ni kalaka ni chuoka ntau wone la waka akala wira sekunda ujokula aneli onrotri kwa atriking wawe jornata yopachira hakumi ama kutawa atavinchene furuke kina iwe atrinchene ali ya rimanene kulupi mate putuma sosio kani uye anyakula kwa atavinchene wira anamushina vahiri antetawe atavinchene ntau ewe anirela atavinchene wira kontinu warkeziza latile ya kopafi ikaleke problema atazuane tipa panun rokanyar tipanu hin rokanyar
1: onto falu mi lavule kokoni sava ra mishirisi ya sanampulensi makakiwe ha ndira honto mpantu la wanalo malihero na mpulensi ule para segunda volta lola makakiwe ha vakireke makuru pira kama tanu sporting kwa mpula sporting kwa monapo akato militar chputuna kama sasa chputi wa ngoshu lula makuru alopia kama tatini mishavana ra makalo we not the province wa mpula ni vole mpomo sambola makwa mwa hiyo
2: waele ni noni ni waele ni nzueli niro intermo ya historia wa makuru ala matanuone la wakami ni kuru ni ntuna ni nata mela wata venchene na mwira kanatrike voni hima ele niru ya makalelo amihaku makalelo okala miyo wone la wakayari chintaliwa kini mwana tishportivu nakala okala kawira tishportivu ulo nakala ni lelo nunka kompiti saa ya mwinsambola ni tishportivu nakala unizuela shenu tukamu kampionato wa mwinsambola masu mwima sporting ku para onapo sporting ku wampula nitambe akatemia militari ni asosamu para pate enro kale triyoli pa wata venchene mash fazi ya puli kipa ya zote ni hati hani kuruzo pia wata vincheni tule ni mandozo la ura kula ntumbia cha rumuzo wa moto roni ya sana
1: kwa muhimu wakira kademi letaro na mwishi ndriwene kia wehono neye mpako mtu lava
2: para mi wone la waka katemia militari kiwe hono neye ni kipa ya wone sheni wa parapato kiwe na hono neye wakala kawira tule ni mandozo la ura jornata zirin loko primera volta zinrotri kwa jornata tanu ni sekunda volta zinrotri kwa jornata tanu wone la waka mpaka wa kiwe na hono neye wakala kawira sumanela sporting con rotri con onakala potu maniwako potu perteriki nilelo nroli kana kadzisale nitame anapa nroti kwa o parapato po tumani waka na parapato o po tromo impatare ke masiki boni la waka kivu mpaka vena ono nini kavo wana zwane ura tipani tino roke lela shoholo paru rwa fazi kina kuroti kani kepa zoka abdelegadu ni kepa zoni asa
1: follow me mantarabu iba kare mishin trano sa mosambola uhima wera makumali ya foro nakala zanetenu mulungu o hiru pura wante meriru makumali ya musia mwani lwanyu mwiri zanetena mulungu kumupuru awe we miro mutrava tiyako mashayisi esheni
2: upachina tule manlozuela wira ni manlozuela wira campeonato ihula munsambola campeonato moza maternatore njeni ya kontratari waka hinkontratari wani projeti ya watra vinjeni yari wira campeonato au kulupi zinkontratari ni projeti kwa mwuzi nira ni alatu zikina se Europa kulupi ya oka ipa zinguya za munsambola za mkontratari keternatore za mkontratari paromantere primera liga tule nwani ya mweza natifosa inatini mulumpu ora anensha wa
1: nrante lawe
2: ole
1: izulu mshakiri
2: pemate anrante lawe ora ole akendia evo tule ampanye
1: ah shakiri pemate wala hina tupachira mosambola bekulukuma
2: kekai ferroviario ona kalari yawe lukari ya linya tiyawa amanani homanteri siyari wira ferroviario ona kala okara na projeti ya wata vincheni woni lawaka miza inatini mulungu karoa warawo moliwa na mwina
1: mesatini mulungu mwini luani wakani nagwe rovikeni mwane nene ohia okoma ile kuna farona kala mwele lwanu orovekela maneno ohia wala orotumero hiera mahola ferroviario
2: kwa vovoni omvekela ura mikimpelo hi ante ko ikhanle tuni wori awata vincene akala kina ko ahimpela nzina naya ovo awata vincene ve hi wabatuni woni lawaka misi zaina tini mulumpungo hala upu wala ura mbala kikume enu kale transmele hinu tuna
1: nzuela wira kusome vakani va taro montero kata ko meliha tuni kuru na tipotu na kala ari muno shintuma putu wo ona kala wengintikela tho basa tini mulungu turmo ari muno shintuma putu mwe ona kala wengendro watho ari mako meli hala anovo tikela na kala we anovo maniwa wala amala na sana maholela akulupe anarama putu
2: hele kinona ura hata ura anu ikala maputu ari kwa potu kalote wa mpulano ni potu kala ari wiropera ankuma yale ni rani aziza ale enzu enona ni ya matire sauni malavu leliwa makaleliwa wata for example nena na bahini ni mona shinkal da tete motor ya masitoritu kane oiro kwa uro homo liwa sielele bakala uro homo liwa si shinkal da
1: tete masikale ra wera toritu katamukara kwa ni shinkal wa tete koni vakisalaru sana matrika hata isalaru sa makoma liho la toritu yetu wiri mpaka mtama holela shinkal wa tete yochela kwa mama la toritu ulola
2: pahitela ni himia ingine hazizo kala kwa ura forvia ruampula apa jere sana ni mota matrika lo ntika ferroviario ona kala ma untika sane ni so enwane lo projeto
1: akina wa ferona kala ala matrika we anjene ukatola huling ukatole bale wa transferencia akana matrika ferona kala we so omalana sa we kati rihe ferona kala rola matrika la ovolola
2: eyo gore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene ka sinkana projeto za watra vincene zinkana projeto vakani paiso so para mantere campeonato no mona nina no ferroviario una kala tulor na 13 punti ari ura campeonato la aikala o kitimana lugari sanene aha kande sumana tikwa ka sumana aitikwa ka kihano ari ura ferroviario una kala nkela campeonato ni na mpaka nina no va apanye mipopo za wada vinjen masiwaele implement mpaka nina no va 13 punti runao ka ferroviario una kala
1: otante akenera wera la makomali hola zaiten mulunku amati kinako kiamula shendre ari mwirumu yopa ona matrix hole ukuma kereka mahola akulupe ferroviario na kala ni sadire mulungu kewe nanano warwe lanono
2: ela sempre tini rani akulupe zinjene wote pacha ona kala kulupe zinjene yomuli wa kamaternator ala kanle ma president kanango kanungo mati ni masosio wa watu vinjene ni hini ni wa watu vinjene ma masosio mateputu anyonyi wa watu vinjene ura zaina tini mulungu kare paro kuna kala
1: moto akina kasebeli ukuma za tini mulungu
2: kai ka kalilo kala ka ura president wa ferroviario na kala wa ele ni niwi konkomati ni kolektivo au ni konkomati na shirika au ni masosio paro zuwa ni awira etucheni nation ni resolution wakala kwa kampionati zihunya za munsambola ombantare piti proprio presidenti zwa virikana ni kampionati zikina kuzea Europa
1: kisame wakari falume kwa kwa nisa kireko katimukina kwenye ana matika ani vuliha metoko sana mako maliha ani mpanya mpira avula matava ni masi ahina mululu wanya andi pela wana mati na moko mali hayo muliwe ani hati kwa natana mkampu
2: ayo kwa alukeri kulupi kahitu ni mpiriza rinu kwa watra vincheni ahavo majoka tura watra vincheni sempre ahimpela ni hino maluzuela wira 55% materna tora no moliwa makulupa no moliwa la tua majokatora aha majokatore ala ni ro supportari ti
1: intoko
2: wana moko malia ni rasio chen kulupi zinchena no moliwa mafunti mai sempre materna tore
1: ala matika kala yale ankala baba ala matika ya hala ni vlo hi golu kala ya
2: aha na mai kele ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuza andrakala maria wada vinchena o hiziveliwa ni funtu ule wore kina ni hiku ni kina hilwa mpanko ni tau ya
1: tuini masakila kina kuna wera ana matika ya akarabulu hakikulu mukampo ya akarabulu hakikulu matavini wakati mkina kwa inampohi wa kambanku akana makuombele vali mete kusaya ni makuangwa ya ambahi wa yova hiwa wera matika hula kempuwa makampo mwini kupaela wa itari yuko misau
2: asuntu umara karikulu kikirina mwenene tulei wora por example yare mwetane ura hana nene aroka na mavansatu masi wora kina kuninu na mavansatu kutika 90 minutu nukua marakalu nkala kwa artaret hini nuna wora kina kwa marakari zingala tifesa ninuna wora kina kwa marakari metiu ele asuntu umara karikulu katumashi wa ntuku alukeri nirania
1: mase mahoro kokoha kansara oira kana madrika mbuya kambanku hiluwa ka hinrumilwa ka wakuta mukumano masarana madrika arni kuruntoko nakala poro toira wera belitu ka hiluwa ka makumali ya sedri mulungu ka mole shaka madrika belitu ni belitu madrika mosa kovlo hikulu pa matavini kereka hi irihe wathero kuwa wa zaretini mulungu
2: onda vula pelitu tula ni malizu wala uroku mwa ferroviari wampula aliashu kumonante uku mwa sportingu wampula wakia roo ferroviari o ferroviari tule tambe akumaka waraka
1: kipa ya tebe
2: tula himi ya manya kunya kwa wata vinkene ura minki mpeli wangihili wa mpankulu opinyao vila mkulu atuna wirata elveshi onroka hanikuruza wata vinkene tula tambe nizu wanle ni mwakola kiri wankumeka mumbirika wetra na pelo paka maala kelelo poti ura pilitu kai jokatore tutulare kwa alukeri kulupu nikala jokatore nirwala akeleke nuwanto nuni kala jokatore ohingwe nuwanto
1: masakina kufaru na kaya reushintingwe hata mleke njene mpira anabula wera mako meli hole tole keno kawera matrika pelitu kamuru mele nshikirike pelitu mwone luanu lelo mpira wakala na mwetoni
2: kwa alukeru jokatora tila ni manuhima hapa majokatora ntika 45 minuto hapa majokatora ntika 15 minuto hapa majokatora ntika 90 minuto ele katafuntu nona wora wa tereno wora ele mpaki wa tereno woni zola wora jokatora lata 90 minuto jokatora lata 40 minuto jokatora lata 15 minuto por example hapa majokatora hinkana forma wata vincene ngwe na wii hungwe jornata kampionato pakiri wata vincene hikina aronda vula shalitu olo ferroviaru wampula masinena anwana nani hima kawira okala no hiri ohiriawe sana masinena wa kwazi wa jornata taru ninimona nena anova
1: mirorombela kamatika ulawe
2: jokator nena anova onlipen wa masinena ni makaura kahiro nu ikala jokator masio kale ni mira sana entawile toni heraura wora ele ichalitu kari sana ani poti ura kari en forma ni
1: wala kamule mali kampionato musambika
2: ah hinda mali kampionato somote atikawe
1: kari watika toko sakala ai watamani hawa beta shabaji
2: ni machani ani kala majokator ankana lezao masilezao yam ale manfir mara kan mamete kukuima numpo tutika wata vengine masi nena hanova nimona jeli tu
1: mpia ka 90 85
2: ni marakaru kwa uruza wata vengine kwa uruzi nkeno ni marakaru ni paka sishten entao yotu yorera la wata vengine jokatore airazi
1: kukwenso kereke wamo lani belitu ndelo kana mpira mwetono kanle utika paka 90 minutu
2: wone la waka mi wira pelitu hana minutu za wata vengine poti wira na mwira namo tawata vinchene wa ele nirwa in termo ki stau za teknika pelito karna mowe
1: masi pelito lelo na matika moso ngoro veta ngweria wini hambando pihia
2: tula ni manuzuela ura pelito sempre win ha onkani lutia ona wata vinchene masi airampanye pola
1: akana ura pelito no mpitela mpira
2: tula ni manuzuela
1: jo ka Ronaldo hipa kontrataki
2: nena nwa te kor Cristiano Ronaldo himpanya nano kala uru mu opieta ni pelito tula ni manuzuela ni anwa tula mpake rutwa wata vinchene paro o kala no finta ran kala majokatura anwaru finta ran kala hinwer ni pelito kanwaru ka 90 minuto 40 minuto o 25 minuto 30 minuto ni kala majokatura ala nirwa ani pitela wiru

0: roarotere na riha olokale funti mpea o unyo froyaro na kala masitambeti resa o ehana e majuta riki ni e wana kan romelo wa
1: tavincene ma ko mali o kallo wo moliwa o shintiwe ni ko haikavi
0: elen tulen malo hima entepentere projeto za za kuta za tiresa
1: mas name projeto nare para paka manutenção masimone luano ni kune kana wera paka va nare tata mutu shintiwe ni ko haikavi
0: paitulani malo hima wira entepentere projeto ya kulupile ngwana e projeto sheni woni zola ura miyo tulani malo hima va turit wo zola ura palanteli kirinaka ka hi palanteli
1: yoni paneya
0: paniya wanta wa ingene okay salario kamtindi ba
1: tele mvwa
0: ba utel okuma ba parada ali me supu sitio ukimpa hampaka ba mota woja ankiapo kura kura wata vincen taulu karila ba huone la waka shakurina mpimo paromo mala terrator yerwani via charle no joku na matiari ye na rovia jari pulukari yo rupa mwin rupa terrator yo le tum phela tholukari ura ni rupa ba vinta
1: wo se mwa we
0: o muzini wa o o phela lukari nta lukari la vinla khale trioli pa wata vincen ura elelo mani wa melo kamaniwe zini khala terota zira ba teresa wata vincen
1: basi ni khurile mani ngwe cinco jornada othalanna kwang pa makomeli hola wo muliwa
0: tira que mima ko hima vamano santura mte penter projeto ni programa za propria tiresa sia kala wira tiresa won ni liva salario kirna problema salario kirna problema e tutto hotel za wata vengene hata jornata
1: kinto mashakeno vonyeva vi
0: dila no malo hima mashakeno tule ni malo zuela wirone to tutunya wata vengene po tu kala ka campionato
1: a mashakeno patendre o moy o shinta o shinta ka faru viarona kala
0: ke kai ntao tule ni malo
1: o shinta le Shinkali.
0: Shinkalo. Tila ni manlo himia. Wira potu kala mashikeni. Onamu ira oke la kampionatu. La kulupizo kala na historia wata vincheni. Masi wore kina.
1: Kono orosamentu.
0: Tule ni tuwa ni orosamentu. Ayo orosamentu wakura kura.
1: Ono tutunya lelo.
0: Enta unali panenano. Wira sha ole turi kulupadu. Ole tuhiri kulupadu.
1: Pantana bale bakane folu machine tano sekere kene kuna mambash mambo Rodrick amwe ruwa hu wa September shita sopela hila mpwa ma kan Rodrick wa mahiyu ilapo so Tanzania o Kenya mosani Uganda shikiri kontola wera koma ya kamusuru kuwera oreke provincia wege matikelo ikulupi sikina kone ni uiwo hiya pahi makuru andika maputu mwiwela matashani yuhi mele shikini kondi
0: yana kuma selecionador upachira ntule ni maluzuela ura komu departamento ni vamos a yena kahikomu ki por departamento ya federasa musamikana kualuker lukar unro awe ohani kuruza wata vincheno kala kawura so kala
1: mashikini kwanto kwa apune lwa mune lela faizale sedato hiyo lavo la barara wana hapari
0: faizale sedato tule ni maluzuela ura yena na maholela kale a federasa
1: kahima sa wishikini kwanto kwa apune la Iye si hima barwa televiza barwa radio hima komolela kamane ni Faizale o kanle o kathe kuwo wana ithoko
0: paitula ni manlo hima uira kwa lukeri ntu ozuela responsibility tatu na wata vinche si shikinyu konta waka kia hima za porque si havo problema iye si o hima ku ikana mapukelo a wata vinche ntawa wa televizion ikanle wiro nu hima riwa o kala ka ura shikinyu konte so mi sawa wa so terna ri hakip akora awa pupili ku kia hima wira setwa sawa rila ni yeno hano wero wata vinche tulani manuzuela ura kala departamento ele ni ruaya ya tekniku o kala departamento ya kipa ya tekniku ya fija selesan a federasan wira mikimpelo roela ni hini nona miteko zimbaru wa zawata vinche
1: Mwakere kama hoa la federasao, mwakere ambara mtekuwa ya uraten ni shikini konte ulavulene suhimi ya kama sikamu sasinata sana barari wa nikurunawe.
0: Tila ni manuzuela, ura kwa lukeru kulupizo wakala na malamulu haya. Hava ele niru wa ura yokala regulamenti ya bati, yokala vele niru wa ura za wakala ilamulu za wata vincheni, entao ni tuna waraka wata vincheni, wa elu himi yao, nini mwanaka ura kina kwa kalaka opera, amu asishtiriki, nini mwanaka ura kina kwa kalaka kampu ya osonku, entao, kaninzuwe na vya jisheni, wampela shawe, nitule ni manuzuela ura kipazo wampula sumanela zini male za aruma putu wa wata vincheni, seja kipazo wa familiaru,
1: seja kipazo wa familiaru, heva kireke wa moyo lwanyu nusindo kona mpira wano pa shikini konti urante lihiwa
0: elati woni la wakami kimprizari okuhawata
1: mikino ndogora upio kati shikini konti opachendra ove haka
0: eyo tiyo ni manduzuelo hiyo ve ha shikini konti kwa lukeri selesawa ni vele dumundu sempre ternatora malarutika kura kukumpirire fazi ile nirwa ya competition national international sempre katasa sana wa atrocare for example no haka fazi la mundiale no quasi 80%
1: Mazungumzo haya ni kwa ajili ya kuwezesha kuwezesha karena mukale lolo upoelo mo mara shikini konti enwire kane mwa hawa mosambikano ankuti hanaru homuli homuliwe katamkana kota mahala kuverna bolo hanta tana yamu
0: mio ke hana certeza tole ni maluzula ura kwa kere nte kwa mbaru hana malamulwa no kanja malamulwa zo kana contract za watu si akala ura fetera san wo pio kati wa contract o mpaki wa nishikinyo konti ura contract mana ni watula kata furke nare raka wore kina ku o wanki na ku kiona manero chere para mi one la waka shikinyo konti ovarari ai parovara kani mi lurongwa o mota kipa Opelea yena kwa mpapeo kanoche wa opelea. Wakala kawara kula ni hiku hana marani ya kupuka maha.
1: Ongada unu otipreli hikuwa.
0: Kwa kwa kwa kupuka maha. Kwa
1: mtu mutelele mutiana. Mutiana ole. Sobara sawe. Mutu se mpela ila mtikiro muhija. Amu sikiri wa nata.
0: Kale ke dama. Wone la waka kinoona ura poti ura zwa mpela. Masikuwa mutule iruwe wira. Apopula sauta andavula. Wore kina kwa hana aneshaka. Mash como ternator ore kina ku como mena pira enki ripi handri ma wadra mjeno kala kaura kata epoka o kata fazi ma joka trana akuma upaje na tule za inatini ahiye
1: akina na wira ama dikali ala shende krupu ya
0: tuminge
1: ya tuminge ame share ya tuminge ale she ari nildu ira wira wari mukalelo pelo wa poni mahala federasa wira shikini konte mireri shikini konte na mata wira matikale wira ahimi wila ala shere ko hiya o koma
0: eh
1: tiyo ni mana Mozambiki o pela wira pa tikira temeri shikini konte amarika le tarwe ka tikike kamuni kuno na mambash
0: ama shwaena ne wi hu e kiero wira shikini konto na kuma apenda yero wira kontrato opia o
1: koma ni masaru maruma wira shikini konte ka tikika sanda budiwa
0: ai ke kai sempre ni rania ka maswa ele ni noni hu ni tsawana sitempro lenkera
1: ne ko hela shikini konte la motro wa arimosa hanle bakanu osonyowa
0: eh tiyo ni mana zuwa lo kala ka objetivo zinkene za pakia mwakorto ni shikenyu konte ka wenre okumpiriri wa watra vinkene paro qualificar Mozambique paro a fase a mondiale tulene maluzuela wira ar mondiale za harer ki pa za watra vinkene za Africa ni okathar na watra vinkene na mura ar serie ya rioko yokora kura watra vinkene masani khalolo heri a watra vinkene permanent player
1: masafano kwa kweni sa kele ka Mozambique no kini kanne tamatika mukina kweni okanle omorandela shikenyu konte
0: ele tile ni maluzuela wa parokala selezionator kimpela shwa wira kale mwano ya ruwa babo a nivel mundiale ma kavovo himpela wira mingi impelo varanteko na ni kala mafunda wata njene for example nomona o Senegal o la kunche selisa warba wale masinena anovo kuma
1: okatule warumula siwa wewe arotika Abel Xavier atwanchene ya kalo sonya kereka Abel Xavier konse vila chatohoe
0: Abel Xavier inter mwele ni irwa curricular na mwiron kala wa Europa mtampisi ya ndabuliwa tule ni mbuluzua na ura she Faisale
1: Sikati agena wira Abel Xavier atika ni mwano pa
0: eke kaina Abel Xavier wora alipora Alberto Sumango Junior tule akanyar waka sempirizi halaka minutu moza paromala ni waele ni irwa inter mu ya tati kani teknika parami wani la waka Abel Xavier root ya wane paro kucha selesao opoto kalo Portugali wango riap el mejo no jelo triterna na kei pa segunda liga te segura el aterna riha o equipele yo oportunenzi pachera kokela wata vengene mpakele lwa kanne ura pemech o pemech kamata te formasao kuisha para ternar
1: falume eskini konta tola wera yena sendo kama kombali ha kondro mwemere kondro mwe tana matrika pakinson za sound ondika machine tano sa tercera divisão kwa moyo ni kere kwera lelo konkomigo na nokumelo faizana mahola federasana matrika ale ambake na sonyeza sound
0: O Pacherani, para mim, é o parte que não me pode me apoiar que esquece em conta, porque na ali para o mais uma jogador onde campanco, nem jogador de terceira liga, quarta liga, na ima terceira liga.
1: O mundo é recreativo.
0: Com Rumeli, o Awadra Vincene, na verdade, na Caletrioli para o Awadra Vincene, para o meu merda jogador onde a terceira liga, onde a quarta liga, então, onde lá capoto, calami, partiu que não me apoiar o Awadra Vincene. Segunda liga, pode me merda, primeira liga, pode me merda, mas terceira liga, nem terceira liga para lá, pois me lá, Moçambique não tinha nenhum recreativo. Campeonato de antistrito. Tinha nenhum a terceira liga. Então, na verdade, na Alipan, terceira liga e o Enrique Altica, segunda liga com Rauran. Primeira liga com Rauran. Corrodica seleção na Caletrio Alipan e a outra vinte.
1: Gene Catam, Lelo, onde que negou no Sporting, que eu canto queira, onde me curtiu, como a Gene Catam, a Mone Luanho, que reque Sporting, como pela Gene Catam, comene, wala a la canle agente, Gene Catam. Time peta hindi wana maholela la anukuna Sporting.
0: Onlavula jani katamu, olavula mota sinira ni ayatu sa kontrato. A nivele ta Europa, na nampea nivele du mundo. Tuleni manduzula ura nena anova parti le Europa, mercato ta ala tukuliwe, para ala niru a transferensi oke la nukuma watra vincheni. Ninye tinya ni manduhima zingwaza kontrato ni kalauzula wa ele ni niwi ura kalauzula ya jani katamu ile niru a ovahi wekuruza watra ni vincheni. Tuleni manduzula ura jani katamu orna kalauzula kontrato ya 80-60 milio ole ziruwa zirumituruku ze oru sekane ze euro zo protocolo ze Europa tule tambene manuzula ura cheni katamu kontrata sawa awe
1: pare farme mutu era orne kontrato ntokoni omala mwaka 2030 ero kulupiki na kuntoko mutu ntika nkuna Sporting ntokoni katamu yowo omasere kontrato kini kima ntoko mutu ni roho ntoko omasere kontrato mpaka 2030 ero rumene kulupiki na kuntoko ntoko Manchester United Aston Villa Villarreal empera kajene katamu ekulupile ondika wa Sporting inamati kola nikuna Sporting ekulupe mpelo inamati kola mutuma ehano ndika msuru kule otene paka mwaka 2030 wala oni wana nikwa motasheni
0: paiti laka apela kwa oro pela wa shpilikara tuwa kena kupara zuele tutenya za mwota za kontratu ni yati mwota za transferensia nile nirwa wira oliva kalauzula wata vincheni tilaka apela kwa hima wakane masiki mali hakraka yo ka apela hima wira jeni katamu kontrata sawa hati ule nena anova Sporting ki olimve kontratu equipa ya Pepe no limve contrato e equipa ya Machekeni ni também equipa ya Moro a Miria Watra Vincheni Sporting que jogatore mozo hireron un custar mizuru kuza Watra Vincheni para o kala na pasi ya Watra Vincheni para onto miha 30 mili euro para jeni katamu wone la wakwa miupelo paka matematika ni uhano kaweliwa mwemwe kulupi zanyo vingyawa para Sporting nzuru kulonro kala nzuru kuwokuwe ya Watra Vincheni ni wa contrato pankiawa jeni katamu paka 2029 o 2030 wa pankiawa jeni katamu vamoza ni Sporting ni diretu zote ni Sporting kurinamo za nineche. Nje zote ni zingwa nkontratu ni. Wira wakumava, ohano roli waka wata.
1: Nifalo mikoko nisa. Vale, era na matri kole. Umasane kontratu mpaka 2030. Masaba cha utuka Mozambiki na Bebe. Nto kumuhiwa nivara mashakene. Pahiku pisiki na kuseni. Mwimani wale toka ikulupi ye. Kata matri kuluntumu hiwa uhana to. Ikulupi niva hiwe. Inava hiwe. Vale matri kole. Mwane nene rene na ata. Mpero wakipuela kuhumu hii utika. Onyesai. O ipinya makole o varihaniwa mala contrato awe
0: nikunumpoti kwanto jogatora aikalane lezao za watu vengine na aikane problema oni koti huwa jogatora ura miko hiyo tiko kala ka urohano kana motivu
1: basi erorene nata prokestor familiare kirimotika
0: primero hana primero wa provariwa ni amuza putila ni mali huira nje miteko campionato profesionale kai campionato za shipura watu vengine para wajitermu ya historia ya jeni katamu jogatora ni nano va orna valori ya watu vengine kulupia Sporting valori wira za jogatore kwa lugeri yolo nghelwa nuwanzi ni siyal jogatore wa mkalo vahiwe kuruza wata vincheni mkalo valore za iwa ni entrema jogatore ru Sporting wa wata vincheni jogatore opa chero kana valore za wata vincheni jogatore jeni katamu
1: falume kere kamole lanyu jeni katamu nikuna Sporting opotukale kini mpwenle
0: Ompela jeni katamu wira nompela ena kale trioni sha wata vincheni kala gora jeni katamu mpelo ka ompelo sikiri karera wata vincheni nena no ngwana vincinkwa no eze sena mwana ze ya unwele za wawe para nena anwa jeni katamu kuma ni nguru za wata vincheni hana sikiri ki wa ele ring contrato si ya pia contrato de 2028 na contrato ni Sporting mpaka 2027 ku hira no var ntano ma kola mweri nyati hale porque mpaka ba contrato porque mercato andro tu kwantia 4 mweri wa setembro tunna rotiko mercato la di Europa. Si akalaura yo pia porque dule ni male uiwa iroka. Diresa yo Sporting nzuru kumpela umpela 40 a 45. Si akalaura na kumihwa zizale porque majoka trwaele ni uiwa huwa imprensa majoka triare macheshi. Sati ya Sporting ya pela ura soparo tu kumani kukuni kalauza. Rikeni katamu farajineta diamante nulo kanle Max Pereira. Tivani nana watu leni maoniole kwa ishna marifinenzi tulo kumeurongwa noti nkanyo kumiwani 40 mili nuwapusa okuma. Ni diresawo yo Sporting kwa hele ni niwi imprensa so unasi umpela akumecheni katamu kalauzi la apile menish 40 mili ni yakala 40 mili parokana valori ya watra vincheni kulupu ilo nroa watra vincheni ntauzi hizo pote mikihane sereteza mpako mali orotu kwa merekatu okati wakati unamu wa watra vincheni masipara cheni katamu ohana elipi haraka wa hele mbarawe na mwira o Sporting onkanyari vakani wa hele ntuna oro panya winkalatera masiti hile ni mandozo la ura cheni katamu orili kampionata liga chikampionji
1: Fomevento kokoheni yoma liheri la kana hun lavan vala hus kama sa kama sekomes kama sa kama sa sambes kumela mporo wa somana navule wi navule sa wira mutenkeso wa mpere patu wakali shoku tradicionash okuta maka online hawera no paka muthukumano atele mahoela asia masa mahoela sala kantan liwa Tuhile nira ni ya vavi, wamoni luanyo?
0: Kwa lukeri nitu ninzi vele tuhile, sentru makila kwa onyakulazizo, wira parawayo popiha ala niwa, wira mwakola wakala vetu, masiki ya tazizo. Yolo nzula ura mitula yokipela, tile niru waka ura onhela tishfuzao, nila ura nyoko hia, wakala kawura kahiwa opa jeria. Nulo kanle presidente patu yari, wira tula ya himpela, ni yopio katia, ni yonu zula ura ii, miyo kavara kavu kuolama, miyo kineme la vave. Ntampaka va, ahimeka ura mwakona mwira niya vondiki hiera, ni yene kia vira vira mwemu, ahava nlavula masiworiki na yata pariki kara kwaya.
1: Ohime wera lelo on lavulo hima on lavulo lavula pa hima sinira lelo opavela ka mutekole
0: ke kayaru wira ka pavela o local representi
1: joku tradisionash ka mapanku
0: mapanku worela va arongo hima kala ka wira anibele
1: oi sura hila hawara mukala ma thallo thalli mo masema hala masema he kerania maisana siso motano mpaka va
0: puyuti yo ni himo kala ka wira miteko ya kala twangwe ha wa nivela province ni ana direção provincial miteko sa sa mava no miteko za mpira kanle juventuti di sport impreco potro hima wangwe wira miyo so kimalela direção provincial poti waya zimaka
1: wala ikana twakina yako aninde lokala mahoela mutanke swampere patu
0: ikana tukano jelo ikala khala kawira khabo muliman kunoni wala kanranzeliwa kwalukeri ntukinirwa ura miti mike pachere kimalele miyene ntawe yetu onla waketu yoli pa watu benje
1: mfarume Wana wakana mpela lo manya sumana rodiki wa melo sabo to kira kutana rodiki weti mingu melo rodika kumelo dispotuna kanoro makala sport kwa mpula iti mingu tikeke asashutu ya mgoche mosaruni sport inki umbonapo mundoro washa wawiva
0: Tula ni manluzuwa la wira vasitati wa wampula wa kazi kalembo mipira.
1: Kendrina?
0: So, melo, no, sapa, tumpaka tumingu, tula ni manluzuwa la wira federasa musambikana onro wa vava para waweha.
1: Waweha wana madrikasi ya.
0: Anamwa nakane, ale niru wa wira kasa talentu, anamwa ni alantika marua, ori melelea para owehi watipani, njokature sheni. Poturaka wimu, parura waweha shichina mwani sheni. Antunoro ranteliwa, owa shina mwani shena, hindro ranteliwa, na okala nira potu kalua onakala onroti kwa melo babo sapatu paruwi wana mwane owampula baba tamper rokala on rokala sapatu ni tominku entao okati sumana yo kalampira wadra benchene na mwira kavo pon nambulenzi basi tampona akala vuini mwone ke tampena majeshe on tuna rodi kababe kanle kipa akademia militari na mwamuza kipa yo wankoshi
1: mfalu mekoko ni sa kereke pahi mutindo mutatani pahi mpiriwa la mwetoni basket, volley, handball, jatre, gymnastika, atletismo kamuta atara
0: Kwa lukeri yae ni ruwa miteko ya zampira, sempire za kala lukari ziri hava, nilakani nini raka.
1: Wala mkura kora wiyo sindiki wa mitinto, sa basket, sa volley, sa handball.
0: Nje kanoje lo itatara, po tu kala za kala ruze mikitano ni ruola mikitano zampira, sempire nini tatara wata venjene za kala ura zindiki wa vasitati wani ilapu.
1: Mishitano sadiko yepo mlewa mpula sa regionali, sa basket, shintela fara wa mpula, mosa unewashu vinyo pipi ni wampata shithiana, mwanika ilo pavilion sportu.
0: Okara kawira mikutano ye kizala leli wa watra vincheni ni hupa vijaoni la malenle wira ntikiwa kami mteko za futsal ni sumana za atikiwaya newele nile maashitarti wira zini ntikiwa mikutano za pasketi ntao waruka tuwa watra vincheni para wii wa watra vincheni ni sumana hali ya alikane atikiwa ka jornata yopa jero kane kambionato na mpulenzi
1: formekina okara wa mutenkeso wa piliari kawote ke piliari mnisuela
0: A pilar tu lene malozu ala ura wore kena kuzintri kwa mapar, kile ni nzu ala ura
1: akila lesene mezene
0: mikahi, mikutano ziri lukari mozaru kata pairo.
1: Michael Cesar, tore mahoela, epamela aprons la bompa la mutinti ola wa pilar. Mwere luvindre, esere na mishitano sabla pori mahumu opoma o beiro, aprons wa sofala. Michael Cesar, mani hoveke la mukali hero wa yaro kama sakamu sa hata na muha ku kiki mpanya kama mtu kiki mpanya kama mukali hero mani lo anu kire kwenye kwenye kwenye pronounce sa mpole la mtu hoveke la mukali hero kwa hiwa hapa mtu tu yasampira
0: upachira ni yepa wone la waka para okale tu kabo vohimpe lo kumiatua masipu para kumiatua lo ohana kumiha kashen tu na uroka nyare o shenu kumiha la wata vinchen nta mikutano zinchene zinirani ya woro wa sitati vampula waka iwa avara wakala kawura kazinka la nele nirwa orikani sawele niru asusia sawele niru ashish tila ni malo hima vapilyare katapairo ni panya katapairo ni panya pilyare siya kalawira pilyare ya mota zintriki wazi hana malamu luaya wa watra vinche niye ziniru wa
1: rekuwa mtu statutu wakala pahimu tenkesu wakani karimpu wakana tu sotene simbolu
0: karimpu kwa lukari nitu nipaka masikane wira zopaki wa sembeleo zopaki wa reuniao lukari shishi paruzua ni awira susia sawu za atwala zinira ni ya lukari zizo nta wore kina kweni nikaletu yoli pa watra vinche no hima kawira miyo kana maholia
1: kinto koko insa akademia samu kustodiu wa veke la mukalihero wero veke la mukalihero wero Roma putu akile mishini tano sampera samutinti ola wa mpira mwetoni sampanto wa mwavano shilo kwa na shithiana masipako mtu lava kuhona mukalihero kwa mwone luanyu kereke ne samu kushtoti ula kuhona akademia yosu wenyehi wa
2: Radio Msambika Zambezia.

Wepa wa boklin ruha kwanyo na kura nikusen ya ke provisioni ya sawina mpanya ntama na mteko januari duwardi uyaru na wanyo wano miteko dhampiri ya dhukumelela provisio ele ya woni ya sa. Batardi.

Radio Mosambiki misora se provincia Zambezi va chuapo ni oro wanyuwa ni mtekudho mvo kampira ni vinrahu wanyuwa ni provincia Cabo Delgado wa Mpuloniasa ni ela ya va Zambezi ya mula poni zoito rajibwano waiti na kwala we no wopeni ya sinda we muntari ni mteku hadha Radio Mosambiki nchaka we na dhada we ni wore oro wanyuwa ni so pachu wa saa mula poma honi lapo wa soko pela nilatilo yukunya ye muya sinta mwene ya ni vahaya hini vahana hala we nolila ni mpwe wana mpaka hii hapa ni mano hii akumbwa ni vahenenero winru na sopacho wa saa mlapo mahu nilapo sokopela ora we ni vano hii wara ni vaha ninaro ni chipo

0: fanya ndi mwa beno ni araruwa na ini arari nata gugu kwa mbira beno nilero tamadi wei nilero kutuwa zina edi ndoga dina inti kwa turani
1: mhm
0: kwa kwa
1: mhm baite yena wata mbana ni buwa noite
0: buwa noite
1: ya buwa noite
2: Ego mia wene woko.
1: Iye ni kala pene nyo. Mundo go vya nisa nyo.
2: Epa iyo li.
1: Oso. Papi kosha.

0: Belua kafasi ama nofasi yogafasi unomuja alfasi. Alfasi gani unomuja Nelson? Bo, alfasi gani unadu wa mudumu neje?
1: Ejo enkala nenge Maria. Ejo Maria vativati. Namasa kena bom mami rudani limpadua kala mkodo odhologa alibomala. Ano mwanabaye mkwa ogula muta enzilo kwa msaruloga zilo bodhoti ano tiana. Zilo bodho mnyonyo lea. Onabanka ya ninge eji unguli ya chororo bae vene vale ya ole nkanara shpeto dabunongo unguli ya ngana bae dilo bodhuno pato
0: wa laweni
1: ja povedam vali povedam maraba dogo vali maraba na mkae mtaono onajin loga wila kalamu yana wilo fase oga fase no mjali fase respeto lobo ya diretu ato tina noveda
0: none nufanya na umsuse la mutia olo nmutikine burevi unumo hii mkalo dochige wilo ziwa idila inedi
1: ya agora bae we venevo okom sarum kutam kao enkwantu kaneso edhene jile
0: ina kuziwi levande ina zile boda
1: nonto
0: unzi wenkosi yela bola
1: no na jo oga fase no mjali fase se
0: mle ato mfase mjali fase
1: bae na masa kena bo enopadua vina majibwene jo obe kito olo na jwai wea kala kunimu odon fezela ogasegedea ono uvuna
0: enorucha
1: iene na masa kena bo omalo wanila mchibani mikale lodhae ono gulia maronda e ono kana weguwa vina wapatia patia we vene vorumaruma akaka na banka meka na banka ono laba yangana meka di laba lolo gagwe bae vene vene okuparea ula minya vizinya mifala mali nongosta dimi na purkio tinyal gushish bai mangwa
0: kavo kavo ndo vala moto wa mkwa
1: venevo venevo mangwa na ola gakananga festa ya mwanae unofuna mkweli mima wao we na malogecha vina bai dilo bodino nongea venevo murudo no kusadavi ono mbala mwadhea ono gawa ya na manda manijili na masakena boja mtu na mkwae mkwae mureda vare wa matiu nga mkopelele mkwae no muva bae dilo bodhinkala dhaweni nona ya mfanyelo kasanyi dhaga wilo weo fase mkwae fase para wila mwetene muunwe wa muda
0: ya maka maka ya yuwanana
1: see
0: bae muselu nda na Nelson Muimari ya nibeleo gafuasa no mjalfas